0: جوړ په خیر ز شازیه حیایم تاسې د بی بی سی خبره او نظر خبرونه اوري. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر بزګران وایي چې د غنمو پر فصلونو د کفشک او ملخانو آفت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د کفشک حشرې د غنمو پر فصلونو حمله کړي او که مخنیوی ونه سي نو سکل به ډیر بزګران حاصل ټول نه کړي. ستاسو په سیمو کې وضعیت څنګه ده؟ د خپلو کروندو او د حاصلاتو په تړاو باندې معلومات راکړي. په وروستیو ورځو کې په امریکا کې ځینو کړیو د ایران او امریکا ترمنځ د پاکستان د منځګړیتوب پر رول شک ښودلی، که څه هم واشنګټن او تهران بیا هم ټینګار کړی چې دوی پر اسلام آباد باور لري. پر دغو موضوعاتو یا نورو مسایلو خبرې کولی سئ خبرونې ته زنګ ووهئ.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راووهئ، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 0 2 10 10. که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 3 8 0 2 10 10 خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.
0: خبرونه ته زنګ وخی، ساسو لګښت نه راځي. دا څنګه چې نمبر مو موږ ته راغی، موږ بیرته درته زنګ وهو. په قندهار کې له عبدالقیوم پردیس نه اورو. ښاغلی پردیس، سلامونه.
2: وعلیکم
0: السلام، پردیس صاحب سلام علیکم. کلیک ته ځای دی بدل کې، دا تاسو غږ ماته جړ راځي.
2: اوس ما وسیسه
0: اوس بخی، مهرباني نظر مو څه دی؟ وعلیکم السلام، په کوم موضوع خبرې کوئ؟
2: موضوع تیر سال اتم دیروله د غربت او د رفر خاطر چې دوه خلک د غربت سره مخامخ دي. نو خصوصا هغه رو خلک عادي څه بو کې روزانه بو کې کار بو کې دلته زیاد معلولین دي. بیا هغه معلولین چې هغه زرکش دي او تعلیم کړي دي، تعلیم فنی البن پاس کله اوس نو دا معلولین دي. سبا ځکه یو ځما یې درې نیم سوه نابینایان نشنوان شاګردان په کردار کې. نو دا ټول ادول ځکه کې اوس پاتې دي، ټول پر رواني را جوړي اخته دي، ټول پر څوک له سم سیم کې وخت څوک ولا سم سیم کې وخت. نو چا د پونتنه نه دګي دا ټول نابینایان اوس پر کوروس ولا په دې کې انجلو سبق دي چې تاسو سولو ته دي خاطر چې هغه د شهر کور وسوتای دي. نو دا سخت مشکلات چې دلته راځي چې اساسي حکومت خاور کول کېدی هغه تر وخت نو کول کېږي. نو دا معلم ولې دونه د روسر کې چې موږ خپل تعلیم نه را کول کېږي، هغه تعلیم نو بلاله خپل
0: حتی په کومه ولسوالۍ یا کوم ځای کې استي په کوم مرکز کې معلم وي.
2: خوځه خپل هم نابینان د کندهار کې د شنتن دي ښکاله د معلولین نابینان او استاد وبا د لیمو په ول اسمه کاتب کوم نابینان نشنویان د لوله. نو بیا ما ډیر اڅو کزه وزارت پر ولاره مې بیا وزارت ته ټول وي د اساس بي سي چې دي د بل په چکانو په تلکانو مصرف سي. نو بیا او چې موږ پروژې ته اجازه ورکړه په واه د غبان جلال آباد هلته اجازه ورکړ سول اډوکیشن یعنی تعلیم بخشته او خاص کندهار کزه مطلق په جه کې د بل خصوص نو دا د لین څو بیان دا په سبا ټولین کڅو کې دی خالي خالي څه په ووم سیم کې پاتم د ولسم سیم په دا ټول پاتو سول. نو دا ول ما د حکومت په لږه رسول لیدر وزارت په کې تعلیم تربیه په مسولین ته دا کوي. نو دا کار د غینا جایز نو فروان لغمان جلال آباد هلته ویل دي صرف افغانستان مسیت اجازه ورکول کېږي. بیا دلته راتلین چې حکومت خو ورکول کېږي هغه پر وخت نه ورکول کېږي نه ورکوي. دا اوس دغه 1400 کال هغه صدقه چې هغه د 1400 مرو به پیسې نه کوي او نه ورکول سولي. نو دلته د معلولینو حالات په ډېر بدل کړي. هغه
0: پر دې صاحب دا ستاسو د معلولینو لپاره د زده کړو کوم مرکز چې وو یا دا پروژه چې وه دا داخلي وه یا بهرنۍ وه؟
2: نه دا خارجي دوه د سر په غوښتن په نامه د شنت دیوش کال کې د لې په کندهار کې و او اوس پروا لغمان جلال آباد ته اجازه ورک تعلیم بخښوته د ته په کندهار کې بند کړل. دا د کال کې چې موږ تعلیم
0: بیا دلیل څه وایي؟
2: دلیل دغه دلیل دی چې د غصوص بودجه به په تعداد پر شک باندې مصرف شي چې موږ سره وزارت تعلیم تربیه خو نو څه چې په فتی نو په کابل پروان کې به ولې اجازه ورکوي. نو دې په سخت مشکلات کې موږ به تعلیم ما سره موږ نه بنا چې دی یا د قران شي په پس دی یا د بریل خزي دغه باید ول آینده کې د فقر او غربت څخه خلاص نو اوس اولین د غربت دي دغه خلکو سره مخامخ دي چې دي الحمدلله نشو پر فقر کې نه تجارت لري د مګروس ټول د غسو یو از درو پنځوس انجینر نه بنایانی د مکتبو په اون به شک ده کې دا ټول اوس د سنويسته پاتاس
0: کور ودان مستاس نظر واخیست په دې هله چې مسولین دغه مسلې ته پام وکي. په پکتیا کې د عرفان الله وصال ناورو خغلی وصال سلامونه.
3: وعلیکم السلام سزا حیا خوري لمړی تاسو د رډو ټولو کارکونو ته سلامونه نیک هېري.
0: وعلیکم السلام نظر مو څه دی؟
3: نظر مې د انجینو د مکتب مبارک ده.
0: ښه مهرباني
3: مهرباني. څنګه چې دا د افغانستان کې د انجینو مکتب تقریبا د طالبانو د حکومت تنظیم کړي ده پر کېږي د انجینو په مکتب باندې ډېر سخت بندیز لګولای ده. د دې انجینو مکتب نه خلاصي څنګه چې نارینه حق لري دغه څه دینم په تعلیم کې حق لري په قران کریم کې راغلي چې د علم د ته په نارینه او ښځینه فرض ده. د تقریبا پنځمه کړي د پروسس د دې انجینو په مکتب باندې بندیز لګولای ده او هغه غربت لاندې کړي د وطن څنګه ډاکټر ته ضرورت ده د ډاکټر ته ضرورت ده د تعلیم کچه ډېر کم درجه کې روانه ده.
0: په کور کې مداس انجونې سات چې د طالبان له راتک سره دوی په کور کې نسته او نور بیا خوندي ته لاړل نه یعنی شپږم ټولګي پورته داسې څوک سته
3: او کاو د مو د ما خپل خوندي وي تقریبا څلور خوندي مې دي زده کړې کولی تر شپږم ټولګي زده کړې وکړې له هغه بعد یې نور ته نه پریښولي.
0: کور ودان په دې هیله چې مسولین د خبرې ته پام وکړي که څه هم د طالبانو حکومت دا 15 کاله کېږي چې د امر رسانی ده او وخت چې راسي دوی به بیا ورباندې فکر کوي یعنی دوی نه وایي چې مطلق بنده بس په امر رسانی دوی ټینګار کوي. په لغمان کې له محمد فهیم نورانی ناورون نورانی صاحب سلامونه.
4: سلام علیکم ورحمت الله. هيا خورتا سلامونه دی ویسره له ټول خبرمنو کارکونکو او ریدونکو ته فهیم نورانی نابینا ما لغمان
0: کور ودان مهرباني نظر مو څه دی؟
4: دغه معنا زه هم یو معلول ما نابینا ما د کمخ کې استاد پردیس چې کوم خبرې وکړي عبدالقیم پردیس د قندار نه نو بالکل دا موږ ملګری دی د استاد ما سره هم شریکه کړي دا نو د بیچاره ان څه وزارت پورې خپل غږ راټولې خو بد بختانه چې وایي توي په قندهار ولایت کې د غدینا بنایانو او نشټوانو لپاره د زده کړې اجازه نه دا ورکول شوی په نور ولایتونو کې دا اجازه ورکول شوی دا په قندهار کې نه پوهیږم چې څه ستونده صحیح خبره دوی ته نه کوي نو که په دغه کې زمونږ لوړ مقامات توجه وکړي خاص کر زمونږ علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله ته دغه پیغام ده چې په دغه برخه کې توجه وکړي او قندهار ولایت هم د خلکو ته د زده کړو اجازه ورکړي. هلته په قندهار کې مونږ د نابینایانو او نشتوایانو ځانګړو زده کړو لپاره هم لرو خو هلته هم یوازې محدودو نشتوایانو ته یوازې دی د زمينه برابر راځونه بنان ته نه دانو په دې اله چې په دغه برخه کې تخنیکی او مسلکي زده کړې اداره هم توجه
0: کوي. نوراني صاحب په لغمان کې تاسو خپل مثلا زده کړې مو کړې دي یا نور کسان کې پیژنې چې نه پینوي دوی زده کړې کوي؟
4: ما خپل زده کړې کړې دي د حقوق پوهنځي څخه فارغ ما اوس مهال یو بل پوهنځي خو نه ورزنه پښتو ادبیاتو څنګه ولما او د دې ترڅنګ استاد ما په اندغه سي او لیسه کې د لغمان ولې ځنګړو زده کړې لیسه کې استاد ما او نور ملګری هم شته چې نابینان دي یا نشتاوان دي هغه زده کړې کوي. اوس مهال اولین دوره فارغین ښه کال مونږ دغه یو چې نشفغ لري بعد نشتاوان او نابینان مونږ فارغین درو فارغان لرو البته د دولسم ټولګي څخه نو او بل خبره ده دغه دې زده کړو زمينه په افغانستان کې معلومه ده یو څه تاسو برابر ده خاص کر نابینان ته خو د کار زمينه هيا خور نشته ده په دولتي ادارو کې یا په شخصي مؤسساتو کې د کار زمينه یې صرف محدود یو ټول اداري د اندغه تخنیکی او مسلکي زده کړو اداره ده چې بنا بنان او نشناویانو لېږي کې د استادانو په توګه یو څو نابینان ګمارل شوی دي. نور په نور اداراتو کې بيخي بد بختانه چې وایي چې نابینا بيخي په بل اداره کې کار نشي کولای. اعلان کې دا خبره باید تاسو رسانه ورته وکوي چې په بي بي سي کې ما یو څه وخت مخکې اوریدل و چې څو اډیټران نابینان چې دلته تاسو سره په نړیوال هغه کار کوي څو کاله مخکې تاسو یو همکار یادونه کړې و نو نه پېږم چې دا وسمره حقیقت لري. نور
0: وو دا رښتیا ده
4: نور هیوادونو کې په هاته تر وزارت پورې نابینان کار کوي تر سفارت پورې په همدغه بریتانیا کې یو وخت فکر کوم د داخلي وزیرو کتوغو غنابیناو نو دغه سه په نړۍ کې مثالونه شته چې خدمت په هیات کې بس دغه نه بیتوي چې اواز نابینا اواز خون کوي نور د خون کې نه خواته نور وې سم نشي کولای نو په دې واخه کې کته توجه شي او بل دغه اتصالات او مخابراتي شرکت لمون یو شکایت لرو چې دغه د دقیقو د مکالمو به ډیره جګی کړي د مخ کې شپږ نیم ساعت دقیق په یو سره 15 افغانۍ ورکاو اوس 15 نیم ساعت دقیق په یو سره څلوي افغانۍ ورکي نو په دغه برخه کې مخابرات وزارت توجه کوي چې کیفیت خو کې تحقیقي نه بلکې هغه قیمتونه چې دا په نور هیوادونو کې ورس ورس کیږي دلون په هیواد کې بدبختانه چې کیفیت خرابيږي او قیمتونه کیږي
0: کوروادان په قندهار کې ل عبدالحی محمدی ناورو خغلی محمدی سلامونه
5: السلام علیکم یا جان خدا غراوله
0: مننه کوروادان مهرباني نظر مو څه دی
5: بس سلامونه زما زغه ټول چا السلام علیکم ورحمت الله ما ایستک شو چې کوم مسافر بیا نو پر نظر ازمه دا چولالته سوي ته غزي د کښنه دا افیده دا ځان ټوک په کورو کې خلک سره اخته کوي مسلمان دا راز باور نرمنه چې څنګه راو نرمنه چې څنګه راو نرمنه خدای مال څوک په شلون بوي چې بدرنګ مې دي څوک سلاسات وړي څوک په ټوډي اخته یا مسلمان سم سره اخته کوي په کورو کې ما زه به تاسو وامه دا دغه سلاسات راځي
0: ګوره محمدي صاحب خیر دا نو چې کوي ګوره دومره غمم نه لري بس خبرونه کې ټول نارینه زنګوي کې یو دوه مېرمنې زنګوي نو دا به لا خسي ګوره خو زم غواړم چې زم د مېرمنې خبرې د دوی نظرونه واورم چې ځاغنی مېرمنې همسته او بل دوی چې دا ډوډۍ په خې هغه کې خیر ته د سم کې راسي چې ته چاته ټلیفون ورکې کومې مېرمنې ته هغه شړم به تاسو جوړ کې نو څه پروا کوي
5: ما ته خبرې ساي چې څنګه اوري یکنه د ولصالی سو واره ولمر د کوروز په کورو کې ټکلې څه په کور کې جنجال عثمان وې ول نرمال خو د دې دی ول فالي وسه کنده ساته ول نه بدرنګ په شنو بوي کې مې د ویل چې تا ویل چې تا د ټلیفون خو مو تي دغه نمبر درا وی دې په ټلیفون اخته سه او اصل ما خل کښنه پسم سه ول دغه راغلی بدرنګ بدرنګ شنو دې څه پکړي بیا ټول یې چرال په نه مخانک د نرمال سره نه بیا خو راغړ څنګه څو کندله دا ځان سلامونه وای چې دغه مال د کارو دې ته خو دا خیر دا نظر خدای دې وسه او ما داګه دغه څه څه ده تا ول د دی وال وی شنه درې کیلو او بل څه کیلو
0: وره
5: په خلی کې زر کورې خورځان په طب خپل څه زاورې دغه څه څه کورې زاد نه وادم څه کورې په خلی کې زر کورې ساده وکړ تر خو باندې او صبرګر کلی باندې وب باندې کې ویاله پر باندې کې سن باندې مانده پر باندې کې مزه مانده بل دې سن نو دا خدای زر کول دا نه نه ساونه یو کورګر سره خراب ول خو د طالبان سره خو باندې د پداکندار کې مروي فکر وختون دې مړ چنای سبخانه د خلک وي ته ستنه وکه مسلمان په جمهوریت کې لک ډالر او کوي نیم لک ډالر او لک ډالر دا او زه یو 15 ولایت ترخله دا مو ټول سم سره کوي د ورځې کوي یو ارکه کارونه کېدل دا غماره ترغلي دي مستغه سلی په تاسو ته بوله دا غم سره پنه و څه خدای با ور وک کیلو نه په لکار و د بازار راړ کی دا و د څه د کله په کار و د بازار راړ ول مورز نه لا کوم ورځ ما ملګری دي ښه نه چې اپریشن وکي پر ماشون باندې اپریشن وکي ما چې دی وکي په شخصي د ستره کلینیک ورکړی ول جان په 2000 افغانۍ سولاړه مال و چې نه چې په خانه ول وراله چې ورته ورته پلان کوي چې راړ پلان کوي چې نو دې د راښنیان نه پېژې دا درې کیلو صدا تلور کیلو تر تا کې رښتیا مو په انسانيت خو به دې د دنیا ورته په انسانيت خو د سترس دې په واف دا بل توان دا نو راځي دا کې نه کاند هغه څه په خانه په حال کې دا وای ورته راوړي تنخواه ورته راوړي ډاکټران ورته وځروي نو رسې ورته وځروي
0: محمدی صاحب محمدی صاحب یو پښتنه دا چی یعنی افغانستان او افغانان په ترکومه له نړیوالو نه مرسته غواړي اوس مثلا په قندهار کې د دغه شپخانه وضعیت خراب ده مو یو راپورم درلوده ولې دا د قندهار مشران د جرګو کې چې ناستی کنه دوی ولسوالانو ته ولې نه ورځي مثلا د ولایت مرکز ته ولې نه ورځي چې وای ورته وای چې وګوري دغه وضعیت اوس چې ارقم کې حکومت تاسو دا راسي دا وضعیت خ کې کنه
5: دا وختار ډیره څه خبرو غدا د 60% واره ما ویل دا سم 100% مې واخو له جنبې صاحب دا ما ته ګور بس ما نه اوسم ما ورو څه د څه مو وېستو ته لاس ولې وروره لسنه باټ وی خپل خواري وکړي په لو پندال دی خواري دا و دا ماجر جرال د 2 میلیونه کاف جرال وساغه یو بنا دی یو مستری دی دا ول مور یو چا کار کوي یو بنا درول او خونه جوړول او دغه د پټ ترغه د شکارم کې خوشاله مو سیا نازوین دغه کوئی پارتاک سرکارسته دام د دې په درتواله دغه د دنیا واټ ګوره دا مرچ او دا په خاصه مدن انقلاب د مخه سم لا مو سټی چیروي دا کلینیکان چیروي دا مرسته چیروي انا نو ساتل مو دا څه دی وته را وته ولود کی په بخانه په کلینیک کې ولا زما په یز مش په کورو کې دا څه دی کول
6: څه نه نه محمدی صاحب دا د کورونو خبره به ګوره محمدی صاحب دا خو پزرها و قضیه سوی دی چې په کورونو کې کله چې میرمن ولادت کړی دا میرمن د دوی ځوان له خطر سره مخ مخسوي دی یاد ماشوم یو وخت خو به امکانات نه وو یو وخت خو به په هنه و دا خو په دې معنی نه ده چې امکانات کم وي نو ټول میرمن دی په کور کې نه ولادتونه په کورونو کې دی وسی ګوري سر سل صحیح مسلې راځي چې په کور کې هغه دایې چې ور

0: پاک ول مرسته کول د نور یو ادو سره کی د نور ملک سره کی په خاص مر په څنګه کال د مخه د خدای ری ډالر په کنټینران کې راول لاغه خلکو دې په یو ډول په دبوې په ترکیه او په برتانیا او په ځای کې ورته ناس خوري هغه په کنټینران کې ډالر او کاکا مو ډالر نو کو ولا کې کو غداغه امنیت دغه غرامي مبارته او دغه دغه تللی د نور نشه دا کنه درې کلو څه دا تلور کلو بس بل اخلاص بخلاص ما د طرف ورته ورته دا شنان مو متلی مرسته مرا کوي مرا دا لاس غوړ د کاله سره کړ دغه درای خدای ساتي دی ولا په خوام ساتي دی وسمن ولا وساتي خدای دا دې نه کی پاتو خبرم کی یو تاسو چې منې چې څه په خارج کې ناس راکلای نه په افغانستان کې پټ پټ خلک لري ځان لري دا وو دا وو دا وو
1: محمدی صاحب خبرې مو په خندا شروع کړلې په خندا به برته باندې کو کور بدن ستاسو نظر ما واخیسته د مرستو خبره دوه کړله اخیره خبره به د مرستو په تړاو دای چې نړیوالو په ټوله نړۍ کې خپلې مرستې کمی کړې دي یوازې افغانستان نه ده کور ودان چې خبرونه ته مو زنګ واه په هلمند کې له عبدالحی عبازی ناورو سلامونه
2: وعلیکم
1: السلام یا خو خدای تاسو ښه یاست نظر مو څه دی
2: جوړ وشه بعد وشه ما دا کلمات په اړه کې خبره سره کوړتي په یمنو کندهار کې دا غوښته ولې ته کومه معلومه پدې خو ډاکټر نشپښتون نه لري نه په دا چې اصل ما خپل مرکز ما نه جوړ کندهار ته ووت چې دا دې خپل پیښه ته واخله خلاص چې دا نه ته ورسو کرا چې کې بوز دا مې دا په دې معنی کې دا په وکړو کې بیا چې دا وسو دی کوټې دی بوز نو څنګه ومن دا پیښه سره واخله ول نه درته وای چې دا پلان کې ته بوز دا پلان کې دا کابل کې بوز یا کوټې کې بوز یا کرا چې ته بوز چې د خلاص ولې دا وسته دا د توای چې مریض د تنه شي چې مریض د ته دا بس نه نه لري ته بوز پلانکی زایت پلانکی زایت نو دا ما په دا غبره کې دا خپل کې دا خبرې سره کوو چې په یلمه په کنده چې کنده کابل خو نه درته ما په دا غوډه د ډاکټر په نام د ډاکټر خو دې مګر ما تشخیص وو د مریض دغه نشي کولای
1: او مو په د کندهار کې دا یو راپور لري چې یو وړه ماشومه د نا وخت تشخیص او د امکاناتو د نشل کبل د تلفظ بلا کورنۍ الودا خبره کوله بیا ورسره کبل ک ډاکټرانو هم دا خبره وکړه نو په دې هله چې مسولین د خبرې ته پام وکي او تاسو لطفا خپل ماشومان ته ډیر ډیر پام کوی په کابل bale بل بل سوایا
2: و غره په مخ کې مو دی وکړم دا و بل دغه نه دا غره اله کوم چې ګونه خدای دا ایران او د امریکا جوړ او سول او روغ وشي کوم ته په واستان کې ډیر شدید ګرانی دا ګونه شي په تاسو باندې چې خورکی دا برمخ کې به شهر ځان او یا بر شهر ځان وښونی شل افغاني په ارش کې په تاسو باندې
1: کوربته
2: خورکی ډیر مننه بخښه
1: او مننه کوربته په کابل کې له خواجه صدیقین او رو صدیقی صاحب
3: شاده خور تا سلام علی تا خو ګوم کاران او ریدون کو ته سلام وای
1: وعلیکم السلام نظر مو څه دی
3: شاده خور د نظر دی او دا یو خو به وزر ته شریک کما دا بل با اخر کې ورته هم خو ځانې محمدی صاحب کی خبر یو کړل خسته خبر یو کړی خو زه دا یو شای ورته هم چې خورګانی نیمه جامع جوړی او خورګانو کې د خورګانستا لکه پرناس خور دا چې خوستا لکه لیما لوان خور د څه خوين د ستراتي دی هغه یوه خور جواب زر کسانم نشویله او خبرې چې کمی کوي خلک ته نه پند اخلي خور ځانې څه خو دې دې لپاره نه ده خور ځانې چې تر واخله سوتي په وته به خبره دي هر شي اکلري خور ځانې زبرر توایم چې دې ایمان نه یو سړي خبره اوستي وا او دلته د کابل وروختون ته خور ځانې د ولادت مشکلات یو د سټیرو سخت کړه د چشته پاره د سخت کړه چې په دې شپخانه کې نور جنو
1: جنو
3: یا یو تاسو ته کوکاو نیولا نو خورجان دا مشکل به تر کوم وخت پورې اول خو ویل دغه نوی طالبان نه غل خورجان 15 کال یو اته اوس په ننګرهار خبره ورته کوم خورجان شیخ مصری دا او ګنده چشمه ورته وای خورجان او د چورګلې داګ دا د درې جنو کې خلکو کورنه جوړ کړي خورجان دغه چې په تشویش کې دی او خو لګي اخیستي یو د چې په تشویش کې دی چې دغه طالبان به موږ سره څه کوي دا کورنه به په موږ رانه وي کومنګ تبا اچا خبره دي دی بدل راکې کدا کور هم تر
1: هغه قانون د قانون خبره د کورونو په تړاو باندې هغه د قانون خبره به زه ور بیا ووایم د زمکو په تړاو باندې د طالبانو نوې قانون دا وایي کچيري کومه استوګنیزه زمکه دا یعنی په اسبات ورسیده چې دا اماراتي یا حکومتي مزکه ده او آلته کورونه جوړ سوي دي نو دا د طالبانو حکومت ورزي ورتوي چې

0: خا دا د مانځکه د خطابي کور جوړ کړی د سیدا تاخیسته ده زه تاله کور نه باسم خو ته ماته پیسې راکا هغه څومره چې پیسې ورنه غواړي بیا دوی ورسته هغه د خپل قانون لمخې یا د خپل حساب او کتاب لمخې نو محاسبه کوي بیا درته وایي چې دومره قیمته ماته پیسې راکا نور کور دته او بل خبره هم دا کړی ده کچېری پیغي او شهرک کنه یا اماراتي زماکه کې یو نفر لیونه ډیر کورونه جوړ کړی وی او اخیستی نو هغه یو کور ورپریګدی او نور کورونه ورنه اخلي یا ورنه مسترد کوي نو نوې قانون داده اب زستا سو اندښنې تم راځم چې ځین خلک وایي چې مو کور یو ور اخیستای دنو بیا مو کولې په پیسې ورکو خو د طالبانو حکومت قانون بس ام دوم روي
1: خورجانې ډیر ښه هغه د بدی بزې انتقاد نکوم ډیر ښه قانون په دغه یو شی باندې وشي چې زیاتره خلکو دولتي مزکو کې خورجانې جوړ کړي دي او اخیستي دي نو اوس که دوی په خلکو ډوډۍ تیاران دي دوی که چېرته ورسره کومک وکړي او د دې خلکو زړونه لاسته راوړي دوی خو حکومت ده دوی خو هرې خوانه آیات لري خورجانې پیسې ورته را روانې دي ته په خدا باور کړه بېکاره طالب هم دوه موټره لري نو دغه خلکو سره دې ګزاره وکړي محصول والا کوم دا دی هم دی افغانستان خلک دی او داسې غریب خلک دی خورجان دربدر خلک دی هم د غبري بسپکی کور ده او دا یو اړ اخیست او دوه واره دی خورجان په نماسو
0: کور ودان مننه په دې هله چې دوی ستاسو غواوري په غزنی کې ل کوچی کاروان ناورو کاروان صاحب
2: سلام علیکم شفیع فور ستلیم سه
0: تاسو ستلیم
2: سه سلام علیکم اوریدونکو سلام علیکم
0: کور ودان نظر مو څه دی
2: راځم د دې څه د دیوځلي په نظر دی ما دیوځلي خورا ډیره د نشادي ډیر باید حکومت مسو یاندې دیوځلي سی یو مخ هیڅ نه کیږي د باور وکي سی په ولا بلا سی موږ خپل ضروري چاريان یو حکومت مسولیت لري او نړیوال مسولیت لري چې د افغانانو دغه مشکلاتو ته پام وکړي دا سی یو ناورین سی ما خپل په رښتو مرکز نه دلدل دا سی یو
0: کاروان صاحب تاسو خپل څه کار کوي
2: ما مخته وظیفه وا د امارات کې دا ډیر وخت یې راو او اوس به کار یو
0: نو ولی خپل دندې راوته
2: هغه خو دا سده چې دلته چې څوک وایستل لري هغه په وظیفه کې پاتې هغه تلوړه چوکي ورکول کیږي دا وایستل مو تاسو کې له وخته شروع ده که په جمهوریت کې وو سترغه شل چړیره ده نو چې څوک وایستل نه لري هغه پاته په هم پاته وو اوس هم پاته ده دا که څوک بده وی یو ریکور ودان کینه بده دوه ریکور ودان نو دا یو د سیده به هیڅ کله جوړم نشي او هر وخت به پردو ته احتیاجی پردو یو مرسته ته احتیاجی او دا که په کمزوري لکه دا اوسه ده
0: کور ودان د دولتي تر یو پختنه می پاتس ولا کاروان صاحب دغه د دولتي وظیفین ورا خو تاسو غتهونه کړل چې کومه بل داند درته پیدا کړي
2: داسې شازې خو دند نه پیدا کیږي که پیدا کیږي هغه دند پیدا کیږي چې کور گزارنه کوي دا اوس موږ د غزنی در برګر د ایران روان دي یعنی هلته د ترکیې عسکر په سرحد کې دي ایران عسکر ګوته په مشهور ته ولاړې دا خلک ودي خو دا ټول بې وزلۍ له لاسه وردي د چا په دې په شر زړه کېږي چې ځان درته ووژني یا د ځان له یخه مړ کې په غرو کې خو دا ټول بې وزلۍ کېږي دلته هېڅ شی نشته په دې وت څه شی شته تاسو خپله فکر وکړي دومره یو
0: خو کاروان صاحب په ډیرو ملکونو کې حکومت نشي کولای چې ټولو ته مثلا دندې برابرې کړي نو یو محدود تعداد ته دندې ورکوي سي نور خو باید شخصي دندې خلک خپله مثلا هڅه وکړي چې له حکومت نه ور اخوا یو نه یو رقم د عاید لار برابر کړي نه دا یوازې افغانستان نه دا ډیر حکومتونه د غسيدي چې ټولو ته دندې نشي ورکوي
2: وسې دا دی وای چې موږ نس کوله وځي خبره دې ملته و چې خلکو ته دی و چې پیسې نو څور کولای نه څو سره کولای
0: ښه کور ودان ما ستاسو ټول نظر واخیست په زابل کې له حاجی توخین اورو توخی صاحب سلامونه
3: مننه خورجانې تاسو ټول اوردون کوتنه کې له سلامات ورنکو
0: مهرباني نظر مو څه دی
3: نظر مداری خدا ویل شه د تیری داری پاتشونی تل د طالبان غیبت کی حال داتسی ملت ټول خوشاله ده او بل
0: تاسو څنګه دغه سویلای سي چې ملت ټول خوشاله ده تاسو خود ټول استازي تو نسی کولای او بل دا چې هر څوک کولای سي خپل نظر وایي ګوره تاسو خپل نظر وایي یو بل نفر به خپل نظر وایي کنه
3: موږ دې دې سامي سره غیبت کوي خیر زاده پریزو رابو شو دې ته سږ موږ یو شمیر مزګری په لوی کندهار کې ماته زنګونه وایي چې په میاشتو په کلو هغه زاړه اورېدونکي هغه ته یو ته زنګ نه ده ور شوی اقلا په میاشت کې په لشکې کې په لشکې کې خو یو یو راپورته کوي نو دا زموږ وړاندیز ده زه د دې په وکالت تاسو ته دا خبر درکوم او بل براس موږ د زابل په ولایت کې د انځرو او د چټو او د کشمشو نرخونه ډیر زیات کم تر کمه بیخي پر څلورمه یې صدرېدلې دي نو موږ ته خلک وایي چې موږ د اسلامي امارت د تجارت د وزارت څخه دا هیله لرو چې دې ته بدیلې لارې پیدا کړي دغه زموږ دښمن پاکستان خو لارې بندې کړي ځان یې برباد کړي موږ یې برباد کړو نو باید د هوایي د اجازو د لارې د زموږ مادونه انځر کشتي کشمش او جره دا باید ورسیږي
0: مننه
3: چې پیغام ده
0: دا غد د نوبات په تړه واجی صاحب دا بدرته ما اوریدونکو ډیر دي موږ هڅه کوو چې مثلا هر ورځ نیوی اوریدونکو می دوی ته وخت ورکو ګورینن اغه نه خدا تاسو خبري وکړلې محمدي صاحب خبري وکړلې نو کله ورې دا غسی چې مثلا اوریدونکو ډیر سي بیا ځینو کسان ته وخت نه پات کیږي وخت نه ورسې که موږ بیا هم هڅه کوو چې هر څومره ممکنه وي ډیر اوریدونکو موږ راوخلو
3: و یو خبره مې واره فقط په میاس کې په شنج کې کې په پنځلو شپې کې خو باید تاسو نو بات
0: خخ
3: خخ هغه د ورشاپ له لارې په څلور څنګه کوته څنګهونه
0: وي
3: هغه د ایمي ستاسو
0: په دوړ سترګو کور ودان احتمان په دوړ سترګو په هرات کې له عبدالملک رحماني ناورو رحماني صاحب ک په لندو راتو وای خپل نظر مو څه دی
4: شازیه یا خو سلامونه تاسو ته ستان خران د ټولي واد بلډون ته وای
0: وعليكم السلام نظر مو څه دی
4: شازیا یا خو زما نظر د ایران او پاکستان او د امریکا پر مذاکره لري چې د چیر په پاکستان کې دوی دغه مذاکره دغه مذاکره وایي یا چین ته یا روسیې ته بل ځای کې وړي خو نور ډیر شکار وي په دې خاطر چې پاکستان خپل مشروعیت نه لري پاکستان وایي رده نو دغه د ایران خلک چې خپل پلان مذاکره سره غنول نو دغه د امریکایانو د خاصه تهدید کیو نو سفر دی ریژن کې د چیر مذاکره د پاکستان کې وکړي کله دغه د ایران استاد دوی ټول ګون سي یو سم کته هم چې شوبنه ست په شکی ولې چې پاکستان یو دونی مشروعیت یو شی نه لري شاید یې
0: کور ودان کور ودان د خبرونه وخت ډیر کم پاتې د ذاتي خلاصي کې ز په کابل کې له شیرزاد حقیقت نا په خنا غواړم چې دوی ته وخت و نه رسید ک بل چاته وخت نه رسیدلې لطفاً سبا خبرونه ته زنګ ووهی د بی بی سی خبر او نظر خبرونه د داوود زمی په لار خوونه ابراهیم اميري عبد الله الهام او ماشاسی حیات استه جوړه کړې و ک څوک د موږ نه پاتې خبرونه کې ونه غوښتل لطفاً سبا ته اتمن زنګ ووهی او بیا خپل نظرونه مکتوبه کور ودان خو وخت

0: سلامونه ستړي مسی درمان ته مو زه مریم هوته کرکلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطلب اوري نوی زیږیدلې ماشوم ته د شیدو ورکولو غوره لارې
1: کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکي د ماشوم ګیډ او جلد او بدن د مور د جلد او د بدن سره نښتی یا جوخت وي
0: د زوی په ندرلودلو قضاوتونو سره څنګه مقابله وسی
2: دوی خبرې وکړي کومک غواړي خوان سره خبرې وکړي او د خپل احساسات شریک کړي
0: او څراغ رادیوي ډرامه
3: خبره په مور او پلار او کورنۍ کې ده که د ماشومانو ښې روزنې او زده کړې ته پام وکړي ډېر څه زده کولی شي
0: تاسې درمان اوري دا اونیزه راډیو خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند ښوالي لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي هغه ښځې چې په لومړي ځل موروالی تجربه کوي کله ماشوم ته په شیدو ورکولو کې ستونزې ویني لاملونه یې ګڼ دي خو تر ډیره د مور له نابلدۍ یا بې تجربهګۍ سره رابطه لري راځئ لومړی د خالدې په نامه د یوې مور نقل واورو چې د شیدو ورکړه کې له کومو ازمیښتونو تیره سوې ده دا پانینګر هر کی اوسیږي
4: به خو دې په دې نه معنا تجربه دې نه تلودلا چې زه دا څنګه اچینی تا وا چوما یا څنګه شې دې ورته ورکم په دې نه معنا نه چاره ته خو دې نه و کله چې به موږ کلی نکو ته لاړو اسم دې دې کلینیک کې د خزو خبر واورې دې کوم چې په التا خزو ته دا خبرې کوي دا خبرې چې کوم کله واورې دې ما ته په څه کم کوم خبر پوښمه
0: د حیا تجربه له خالدین توپیر لري هغه لیو مشرقي ولایت نه کېدلې ده
5: زه خپل باري نه پېدلم چې ماشوم جاري شدي ورکې مول کم زی به درکې نه په پاکولو پېدلم نه په غونډه کولو پېدلم نه په شدي ورکولو پېدلم چې خلک مخ کې شدي ورکې چې غال مغالي شدي نه وتختې ماشوم جیل واخلي جاري تر یو ساعت پورې یو نیم ساعت پورې جیل واخلي بیا غلې کېږي نه
0: تاسې د دوه مېندو خبري واورئ دی چې دواړو په لومړي ځل مور کېدنه کې ماشوم ته د شیدو ورکړې کوم ډولونه کارولې دي د مور شیدې د ماشوم تر ټولو مهم خواړه دي او که به برخې وساتل سي ماشوم یې د رنځونو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخې دلی سي د شیدو ورکړه مهمه ده خو سمه ورکړه یې تر دې هم اهمیت لري چې مور او ماشوم دواړه پکې د هوسایي احساس وکړي نو د شیدو ورکړې سمې لارې کومې دي او مېندې باید کومې خبرې په پام کې ونیسي په دې اړه د غږېدو لپاره مو د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین سټوډیو ته رابللې دی ډاکټر صاحب ستړی مسې په خیر اغلې
6: ډېره زیاته مننه تاسو ته درنو او ریډونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم
0: ډېره مننه کوم اساسي ټکي دي چې یو مور باید ماشوم د زیږیدو لومړی ورځ څخه د شیدو ورکولو په برخه کې په پام کې ونیسي
6: پینځه غټ ټکي دي چې باید تل هر مور او هر کورنۍ د ماشوم د ښه تغذیه او د مور د شیدو ورکولو په برخه کې په پام کې ونیسي لومړی تر ټولو زر خپل شیدې ماشوم ته باید شروع کړي څومره چې زر شروع کړي هغه عمر زر نورې شیدې تولیدیږي دویم ټکي په ښه توګه د ماشوم تماس د مور د شیدو ورکولو پر مهال هغه خط تماس منګه په سلورو ټکو کې خلاصه کړی دی لومړی دا چې د ماشوم خوله خو خلاص وي په مکمل ډول وازه وي دویم ټکی دا دی چې د مور د شیدو هغه توره برخه چې الته شیدی ذخیره کیږي هغه باید ټوله یا ډیره برخه د ماشوم په خوله کې وي نه تنها د مور د تیسوکه ځکه هغه فقط د شیدو د وتلو یو مجرا ده نه د شیدو ذخیره دریم ټکی دا دی چې د ماشوم لاندینۍ شونډه باید بیرون ته قات شوې وي کله نا کله د ماشوم دغه لاندینۍ شونډه داخل ته قاتیږي میندې نه ګوري بل څوک متنه متوجه کیږي دلته به شوده نشي کش کولی او څلورم ټکی دا دی چې ډیری میندې دا تشویش لري چې د ماشوم پوزه بند نشي نو بیا هغه د خپل ګوتو څخه د قیچي په شکل کار اخلي او دا قیچي هغه لارې د شودو چې د ماشوم خولې ته راورسي هغه بندي فشار پر اولي نو دا قیچي یا د لاس چور دی میندې لري کی او پریک د چې د ماشوم زنه د مور د سینو سره ونخلي نو دې ته موږ بهترین تماس ویو بل ټکی چې دریم ټکی دغه فلور ټکی فقط مناسب تماس فلور ټکی دریم مهمه موضوع وضعیت دی. کله چې یو مور ماشوم ته شودي ورکی، ماشوم باید په داسې وضعیت کې په غی کې ونیسی چې د ماشوم گید او جلد او بدن د مور د جلد او د بدن سره نخته یا نږدې جوخت وي. که فاصله زیاته وي ماشوم ستړی کیږي او زر د مور شیدې پریږدي. د مور او ماشوم د سترګو تماس باید تل موجود وي. که تماس موجود وي د مور عصبي ریښې تنبیه کیږي او زر زر شودی تولیدیږي. او څلورم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د مور د شودو د ورکولو موده ده. که چیرې ته دغه موده یعنی د لس دقو پنځلس دقو چې ماشوم پورې اړه لري اوږده وي نو دا ښه شودی دي. یعنی مور په پوره اندازې شودی ماشوم ته رسولي. ځینې میندې دوه یا درې دقیقې شودی ورکوي، دې ته مونږ ناکافي شودی وایو.
0: نو د ماشوم د سمې نیونې طریقه د مور تر سینې لاندې کومه ده؟
6: تر ټولو ښه طریقه که په ملاسته وي او که په ناسته وي همدا ده چې ماشوم مستقیما د مور په طرف وي. یعنی حتمي نه ده لکه موږ او تاسې چې یو خط په داسې شکل کشکو چې د مور د یو سینې نه تر بل سینې پورې د ماشوم داسې اوږد پروت وي. خو دا ماشوم باید قات نه وي. ماشوم مخ ګیره او خپې د مور په طرف وي، همې سر محکم وطن ولوی، همی خپی وطن محکم نیولوی. ځکه ځینې ماشومان خپی زوړندې وي او هغه چې زوړندې خپی وي ماشوم بیا هم ستړی کیږي او زر د مور شیدې پریږدي.
0: نو په ځانګړي ډول یوه اول ځلی مور څنګه ډاډ ترلاسه کولی سي چې ماشوم یې تای سام نیولی او سا هم په آرام اخلي؟
6: ډیره مهمه خبره ده. کله چې مور ماشوم ته شودې ورکړي نو خپل ځان کې هغه کوم درونوالی د شودو چې دی هغه راکمه. یعنی خپل ځان داسې احساسوي چې یو طرف شودې مې مکمل خالی شوي. اکثره ماشومان د خوړو نه وروسته یعنی شودې چې د مور وروبي وده کیږي. اما کوم ماشوم چې نارامه وي وروسته ژاړي دا معنا لري چې ماشوم پوره مور شوی نه دی.
0: نو ډاکټر صاحب، اول ځلی میندې د تیور کولو په برخه کې د تجربه لرونکو میندو په پرتله کوم ټکو ته باید ډیر پام وکړي؟
6: دا ډیره مهمه ده. تل باید هغه میندې چې لومړی ځل ماشوم دنیا ته راوړي کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز کې خپل زیږون ساعت ورسي، یا روغتونونو کې چې ولایتي روغتونونه دي او که په حوزوي دي او که ملي روغتونونه دي، ځکه هلته دی سره قابل صاحبان او ډاکټر صاحبان کومک کوي. او اولباري میندو دغه ستونزه چې هغه په دې اکثره بلده نه وي چې ماشوم څنګه په غې کې ونیسي او د شودو هغه برخه څنګه د ماشوم په خوله برابر شي. ډیری میندې چې د ناکافي شودو ستونزې سره مخ کیږي هغه اولباري میندې دي. هغه تانه د شودو سوکه ورکوي او هغه نه شودي زر ختمیږي او بیا ماشوم هم ژاړي او په مور باندې خوله لګوي. حتی ځینې میندې د زخم څخه هم شکایت کوي.
0: نو دې ته په کتو سره ډاکټر صاحب، هغه میندې چې په لومړي ځل مورتوب تجربه کوي عامې تیروتنې کومې دي او د دې څنګه مخه نیول کېدای شي؟
6: لومړۍ غټه تیروتنې همدار چې کله ماشوم دنیا ته راوړي درې ساعته څلور ساعته او حتی لس ساعته وروسته خپلې شودې ماشوم ته پیلی او دوی منتظر وي چې د خواښي او یا د کور د بل مشر اجازه واخلي بیا خپل ماشوم ته شودې شروع کړي. نه، بهتره داره چې څنګه ماشوم پیدا شي خپلې شودې شروع کړي. یعنی دغه موده باید د یو ساعت نه زیاته وي. که دغه موده د یو ساعت نه زیاته شوه ډیر بیلابیلې ستونزې مور او ماشوم ته پیدا کېدای شي. دویمه تېروتنه داره چې دوی دا شودې چې کله ماشوم ته ورکوي زری بسکه، یعنی د یو طرف نه شودې ورکوي د بل سینونه ساسه ساسکې شودی روان شي. دا په دې معنا نه دی چې ماشوم دی بل سینې ته واچي، دا په دې معنا دی چې ډیر ښې شودی روان دي. مېندې باید پریږدي چې یو طرف نه شودی خالي کې، ځکه لومړنۍ شودی نری شودی دي، وروستنۍ شودی ټینګي مغذي او قوي دي.
0: او ماشوم ته شودی ورکول بعد د وخت لمخې وي او که د ماشوم د اړتیاو په اساس وي؟
6: ډیر ښکلې پوښتنه دی وکړه، زما د زړه پوښتنه دی وکړه. موږ ویو تل د ماشوم لپاره شودی باید د ماشوم د اړتیا مطابق وي. چې ماشوم ونه ژاړي مور شودی نه ورکوي. زه ویم پری نږدئ چې ماشوم مو وژاړي او بیا شودی ورکوي. که ماشوم وژړل دا د ژامنی عضلات ستړي کیږي او به هغه ماشوم چې پرته له ژړا مور ته شودي ورکړي دي هغه ډیر وخت شودي رودلی شي. چا چې ژړلی دي هغه زر ستړي کیږي. دویم
1: یو اندازه انرژي د ماشوم په جړلو مصرفي مبرګ دي چې ماشوم موجوري نخې باید مین دی پويشي لکه ماشومان د شونډې راپي یا تاویګ را تاویګ نو مونږ ویو شودي باید د تقاضا پر اساس وي نه د وخت او محل ویش پر اساس
0: نو د کومره مند لپاره کومي عملی سپارښتنې ستاسو چې خپل ماشومان ته پاتې ورکول کې داډه عمل وکړای شي
1: لومړی دی میندی شرم نکی چې زه ماشوم ته شودی ورکوم او دا غټ کور دی او د خلکو مخ کې دی مور هغه څوک ده چې د قدمونو لاندې جنت دی نو همدغه مور چې هر زیږی ماشوم د شودو غوښتنه وکړي باید دا صبر ونه کړي او زر د شودی ورکړي ولو که غړه کوټه وي ولو که غټ کور وي ولو که د سرک منځ وي ولو که د مکتب منځ وي ولو که د دفتر منځ هم وي
0: نو ډاکټر صاحب د شودو ورکولو لپاره تر ټولو مناسب ځای او شرایط کوم دی چې مینده ورته اړتیا لري لکه د ماشوم د حسین لپاره د مور د حسین لپاره چې وکولې سی خي شې دی راسه ماشوم ته خي شې دی ورکی
1: مور باید آرام وي پوره خوب وکي مور باید مناسب خواړه واخلي او مور او ماشوم ترمنځ باید رابطه ډیره وي
0: او په پای کې ک یو ځل بیا تکرار کړو چې ولې د مور شې د ماشوم لپاره تر ټولو غوره خواړه دی اولې باید ماشوم تری به برخې نسی
1: د مور شده بش پر خواړه دي پروتین کاربوهایډریټ انرژي ویتامین او منرال ټول لري دویم د مور په شدو کې مینا عاطفه او هغه انس یا انسانیت دی چې د مور نه ماشوم ته انتقالیږي د مور په شدو کې معافیت دی یعنی د بیلا بیلو ناروغیو څخه د مخنیوي مواد پکې دي ماشوم بیا ممکن زر زر ناروغ نشي او د مور په شدو کې د ذهن قوت هم دی
0: مننه لرا تک مو ډاکټر صاحب
1: تاسو نن مننه
0: اوریدم کوله ډاکټر حماین لودین مو واوریدل چې د مور شیدې ماشوم ته هم خوړې دي هم یې د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کوي او هم زهنی وده کوي مور باید هڅه وکړي چې ماشوم ته د هغه په غوښتنه شیدې ورکړي نه د وخت لمخي تاسو درمان اوري اوس هم په یو بل اړینه موضوع غږیږو خای دې خبره کې شک نه وی چې اولاد دی یوې کورنۍ د ژوندانه هیله وی چې وی لري او د درلو دوه خادي ولمانځي خو ډیر ځله دا خادي یوازې په زوی پوري محدود سي او د لور راتاګل نه هیله یا خاموشي سره وتړل سي خو ولې دا سي ده په تیر خبرونه کې مودا واوریدل چې د اولاد د جنس ټاکنه چې زوی راسي کلور د خځه یا میړه اختیار نه دی خوټولنه گاونډیان او ان نزدې خپلوان د هغوی په اړه قضاوتونه کوي او دا قضاوتونه هغوی کړوي نن به د اولاد درلودو پر همدې اړه غږیږو په پیل کې را سره دا ریپورت واوري
7: مایندې او پلرونه ډیر ځله د دې پر ځای چې د لور په درلودو خپل خادي ونمانځي د دې پښتنو په ځوابولو بوختيږي چې کله به زوی راوړي یا ولې زوی نه لري دا ډول فشارونه او قضاوتونه هغه وخت ډیریږي چې اولادونه پر لپسې لونی راشي دوی په داسې څه ګرم بلل کیږي چې په وس کې نه ده او ورسره د میړه او میرمن پر اړیکو سیوری لویږي نور ودونه تجربه کیږي او د اولادونو له ډیروالي کورنۍ اقتصاد تر فشار لاندې راځي د کابل ولایت اوسیدونکو زرمینه دغه سې یو مور ده چې د لونو په زیږولو یې پیغورونه او ناغوښتلي زړسوي اوریدلې دي هغه وایي دغه خبر ورته داس یو احساس ورچوله چې د لونو له درلودو سره سره هیڅوک نه لري
8: فلولګانې لرم زوی نه لرم چې څوک راته وایي چې زوی نه لري ته میراثونه لري د کور سرپرست نه لرم اندغه سیاسري دي چې زما درو به کې راته وایي چې ته لایق نه وې ډیر تکلیف راته راشيږي چې د دې خبرې اورم
7: د سړیو ننګونې هم تر میرمنو کم نه وي هغوی چې لپراخې ټولنې سره مخامخ وي پراخ قضاوتونه او انګیرنې هم تجربه کوي عبدالباقی همت په فراه ولایت کې وسی زوی نه لري او لونې د خپل خوشحالۍ سرچینه بولی خو ټولنې نه پریږدي درملنې ته هڅوي او د بل واده وړاندیزونه ورته کیږي همت ته تر ټولو دردونکې دا ده چې ویني ټولنه څومره د انجلۍ او هلک په اړه قضاوتونه کې ژور تبعیض ته لوېدلې ده
9: چې کله ټایم چې زه درې لورانې لرم نو دوی هسې بل حالت غوره کړی او ما ته وایي کاشکې د زوی درلودی نو زه ډېر مایوسه شم چې څنګه ټولنه ده لور ته هېڅ ارزښت نه ورکوي ډېر وخت ځوروي مې او دا مې نه ځوروي چې زه لور لرم بلکې دا مې ځوروي چې موږ ولې دومره وروسته پاتې یو یا ولې هم موږ سره دغسې انګېزې یا فکرونه شتون لري چې موږ د دوی ترمنځ فرق قائل کو.
7: د لونو په اړه دا ډول قضاوتونه ښایي له دودونو او کله کله له عملي نتیجو سره تړاو ولري. ارواپوه سباون عزیزی وایي کورنۍ زوی ته د اړتیا پر مهال د پالونکي او ساتونکي په سترګه ګوري، نو ځکه ترجیح ورکوي.
10: دوی وایي لورګان مې خواسم واده کوي، د میړه کور ته ځي او د هغوی خدمت کوي. هغې له خاطر زیاتره باوري په دې ده چې یعنی زموږ په کورنۍ کې زموږ ماشوم باید هلکان وي، زمن وي.
7: د لور او زوی په اړه دا ډول تبعیض دریز ښایي په افغان ټولنه کې عام وي، خو یوازې د دې ځانګړتیا نه ده. ټولنپوهان وایي نورې ورته ټولنې هم دا ډول چلند تجربه کوي، خو هغه څه چې په افغانستان پورې مختص کیږي د هغې عملي نتیجې دي. دلته دا کار ډیر ځله په نورو ودونو، د اولادونو په ډیرېدو او کله کله د کورني ژوندان

0: زی کیدو لامل راځي. دقیقا کوم ډول عملونه یا حرکتونه دي؟
1: متاسفانه هغه څه چې موږ تجربه کړي دي عملا له خپلو برجینو سره په ډیرو مواردو کې ټولنیز فشار رامنځته کیږي، یا په اصطلاح ویم چې هغه فشارونه، هغه قضاوتونه، هغه خبرې یا هغه مقایسې پرتلې رامنځته کیږي چې هم جلی پرتلې کیږي، مقایسه کیږي، فشار پیراول کیږي، هم د جلی مور او هم د جلی کورنۍ په دې ټولو په یو شکل د اشکالو دوی ته داسې خبرې کیږي چې دوی دغه مسله پرته له دې چې بیولوژیکي یا په یو شکل د اشکالو طبیعي پیښه وګڼي یا طبیعي چاره یا طبیعي نورمال قصه وګڼي، دوی دا خپل شخصیت ته، خپل جنسیت ته او خپل په اصطلاح خپله ګناه یا خپله خطا یې ګڼي.
0: دا خبرې د چا لخوا ورته کیږي؟
1: معمولا د کورنۍ لخوا ورته کیږي، د خپلوانو لخوا ورته کیږي، د خلانو لخوا ورته کیږي، په یو مړي ژوندي کې ورته کیږي، د ګاونډیانو لخوا ورته کیږي، د درور لخوا ورته کیږي، د یور لخوا ورته کیږي، د خواښې لخوا ورته کیږي، کله کله د نارینه لخوا هم ورته کیږي. دغه ټول هغه فشارونه دي چې معمول په یو شکل د اشکالو په کورنۍ کې او په ټولنه کې دوی باندې راځي.
0: آیا دا فشارونه په ټولو میندو یو شان دي او که عمر، زده کړې، عاید او ښاري یا کلیوالي چاپیریال هم پکې ونډه لري؟
1: نه نه، دا خو یو شان نه دي، دا غیز په یو شان نه دي. په هغو چې سنونه کم دي، چې پرله پسې ماشومان دنیا ته راوړي، چې په کور کې ښې نه درک کیږي، یا هغه مورګانې تزر هغو میندو ته چې په بل وضعیت کې دي، د ودې یا د رشد په یو بل وضعیت کې دي، سنې ډېر ده، یا حداقل د خسر په کور کې یو څه حمایت یا ملاتړ لري، یا حداقل خپل مور پلار ملاتړ لري، یا د خپل خاوند ملاتړ لري، په هغوی کې لږ فرق.
0: عظیم صاحب، موږ په خپله تیره درې خپرونه کې له بدخشان ولایت څخه د یوه پلار کیسه لرله. هغه ویل چې هر ځلې چې د میرمنې د زیږون وخت رانږدې کیږي نو خبرې زیاتې سي، او داسې ګنګوسې کیږي چې اسنه بیا لور وزېږېږي، او کله چې همداسې وسي نو مداخلې نورې هم ډېرې سي. مانا دا چې پلرونه هم له فشار لاندې دي او خوندي نه دي.
1: پرته له شکه په پلرو هم فشار راځي، پلرونه هم قضاوت کیږي، پلرونه هم خبرې کیږي، او معمولا حتی ټوله کورنۍ له قضاوت لاندې کیږي. یا مثلا کله کله ورته ویل کیږي ته باید تداوی وکې، چې ستا بچي یا اصلاح هلکان به دنیا ته راسي، یا مثلا د ستا میرمن په پوست هلکان واخلي. او دغه فشار د نجلۍ د زیږون فشار د نارینه وو لپاره زموږ په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې دا حس مورکوي نارینه ته چې زه هغومره نارینه، هغومره په اصلاب نر، یا هغومره ښه کس نه یمه چې د نورو هغو نارینهو په څیر بچه دنیا ته راوړمه. یعنې دای دلته خپل ځانم سرزنش کوي، خپل هغه هویتي مسله هم له سوال لاندې راځي، او په یو شکل دغه بیولوژیکي او طبیعي پدیده او چاره سمه نسي منلی.
0: نو کمور ځان یوازې احساس کړي، د اروایي ملاتړ موندلو لپاره به یې لومړنی عملي ګام څه وي؟
1: زه فکر کوم چې باید دوی خبرې وکړي، دوی کومک وغواړي، له خاوند سره خبرې وکړي، له خپل خواهش خسر سره خبرې وکړي، له خپل مور پلار سره خبرې وکړي، او د خپل احساسات شریک کړي. دا احساسات سرکوبه او په اصطلاح منجمد ور ساتي. هر څومره چې دغه احساسات درونی سي، هر څومره چې دغه احساسات سرکوب سي، په هغه اندازه د اروایي ګډوډۍ او رواني ستونزو او اختلالونو په شکل څرګندېږي.
0: او که تاسو وغواړئ یو لاند ایله بخون کای پیغام د غومندو او خای پلرونو ته ورکړئ، هغه به څه وي؟
1: هغه څه چې تر اوسه پر مال خپل مرجینو سره تجربه کړی دی، هغه دا دی چې انسان یا هغه هیله یا غوښتنې چې دوی خپل بچو لري، ان خپل زمونو لري، دا ډیره ښه خبره ده چې موږ به خپل زمون ګران وسی. اما هغه فکر چې دوی د خپل لورګانو په اړه لري، هغه قضاوت چې دوی د خپل لورګانو په اړه لري، چې ګړې دا لورګانې به زی دا به د بل کور کیږي، یا به دا موږ سره پاینده کې مرسته نه کوي، موږ په درد نه خوري، موږ سره کومک نه کوي، په ځینو مواردو کې اغلب کورنۍ داسې تصور کوي. اما هغه څه چې زه تجربه کوم له خپلو کورنیو سره، مراجینو سره، هغه دا ده چې په ډېری مواردو کې دغه لورګانې چې په یو وخت کې مور او پلار فکر کوه چې زموږ په درد به ونه خوري، موږ سره به مرسته ونه کړي، موږ سره به کومک ونه کړي، ما په کراتو لیدلي دي چې همدغو لورګانو او همدغو نجونو دا خپل میندې او پلارونه راټول کړي، ساتلي دي، سنبال کړي دي، او د ژوند تر پایه په خوا کې پاتې شوي. په ډېری مواردو کې زمن نه دي ورسره پاتې شوي.
0: ډېره مننه استاد.
1: ژوندي اوسه.
0: اوریدونکو، لکه څنګه چې ارواپو ویل، د لوڼو په زیږیدو سره که د خلکو فشار، خبرې او قضاوتونه ډېرېدل، تاسې هڅه وکړئ چې خپل ځانونه محدود نه کړئ او د هغوی د خبرو تر فشار لاندې مه راځئ. اوس هم څراغ زموږ راډیوي ډرامه چې د ښه ژوند او تعلیم کیسې پکې کیږي، او چې دا اونۍ ډرامه کې خبره پڅه ده.

0: ماشومانو لوبی و خوشحالی د لویانو د ژوند خوند او رنگ ده.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم سلام انجینر صاحب. کماله لکه چې تاتم د ماشومانو لوبو خوند درکه، که څنګه دی خوا راغلی؟
1: معلم صاحب جماله، د ماشومانو لوبو ته کیناستل ډیر خوند کوي. یو کتاب کې مې لوستی و چې لیکلي وو چیرته چې ماشومان خاندي هلته ژوند هم خاندي.
0: بالکل همداسې ده. راځه درېږه مه، دلته راسره کښېنه.
1: مننه. دا دی کښېناستم. اوس به نو یوه داسې ډالۍ هم درکړم چې د یوې ماشومې خیال پکې رسم شوی دی.
0: واه واه، نام خدای، تا څومره ښکلی رسم، تا څومره ښه پیغام لري. داسې ښکاري چې یو ماشوم به رسم کړی وي.
1: همداسې ده، دا زما ماشومې لور راجرې رسم کړی دی.
0: واه واه، ماشاءالله ماشاءالله، په ګوتو قلم دی برکت وي. ماشوم چې ښه وروزل شي ډېر څه کولی شي.
1: ګل خبره دې وکړه، وایي د زرو په قدر زرګر پوهېږي. ته نو معلم یې، دا رسامي مې ځکه درته راوړه چې ورته خوشحاله به شي.
0: ډېر ورته خوشحاله شوم انجینر صاحب کماله. له دې به زه یو څو رنګه کاپیانې واخلم، په داسې ځایونو کې به یې ولګوم چې د خلکو ورپام شي او ښه سبق دې واخلي.
1: آجرې لورې، ته مه پسې راځه، دا دی توپ زه در غورځوم.
2: مننه پلاره.
0: آفرین دی وی پی، تا څومره هوښیار او باتربیه ده. ګوره، مننه یې درنه وکړه. دا رسم همدې ماشومې رسم کړی.
1: او ته صبر چې ورغاکم. آجرې لورې.
2: ها څه وایې پلاره؟
1: پلار دې جار شه، چې کله لوبه بس کې بیا دلته راشه چې معلم صاحب جمال کاکا دې غواړي.
2: ښه ده پلاره، در به شم.
1: معلم صاحب، آجره لور مې له سبق سره ډېره مینه لري. ساده ساده رسمونه هم رسمیي.
0: خبره په مور و پلار و کورنۍ کې ده. که د ماشومانو ښې روزنې او زده کړې ته پام وکړي، ماشومان په ډېره مینه ډېر څه زده کولی شي.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم
1: السلام. وعلیکم السلام.
2: پلاره، تا څه ویل؟
1: نه لورې، معلم کاکا دې څه ویل؟
0: ښه آجرې ګلې، ته راته دا ووایه چې دې رسم ته دې څنګه ورپام شو.
2: په کور کې مې کتاب لوست، بیا مې ناڅاپه آینې ته ور وکتل او
1: نو بیا یې له آینې نه نقل ووهه او دا رسامي یې وکړه.
0: آفرین دې.
3: بیروبار ډیر مه جوړوئ، ټولو ته سودا طلب لګیا یم.
4: خدای یو دې وړې خوږې دي چې نن مې د بخ بیړۍ چالانه او سودا مې روانه ده.
5: ته صبر، اوس به د بخ بیړۍ در ودروم.
3: ای وازوانه حمید خانه، ته څه ته مچ غوندې بونګېږې؟ لږ را مخې ته شه چې سودا درکوم.
5: در مخې ته کېږم، د مچ غوندې نه بونګېږم. اوس به دې د غومبسې غوندې لیشه در ولګوم چې ماغزه دې په ځای شي.
3: غومبسې ممبسې به نه یاده، خدای یو دی او ګوړې خوږې دي، نو غومبسې مې ډېر به راځي، ترې ډارېږم. دا ووایه چې څه شی دی په کار دی چې درېږم.
5: سودا مودا مې نه ده په کار، پیسې مې په کار دي، پیسې.
3: یاره حمید خانه، په ما ګرانه، خدای یو دی او ګوړې خوږې دي، دومره پیسې را سره نشته چې چا ته یې په قرض ورکړم. دا د سودا ډک دکان ته مې مه ګوره، دا هر څه مې په قرض را وړي دي.
5: ته دا وګوره، زه بیا له تا بخیل نه قرض و پور نه غواړم، بلې پیسې مې غواړم.
3: د څه شي پیسې؟ خدای یو دی او ګوړې خوږې دي، که بد یو غیران هم راباندې، دا څه پلاتې وایې؟
5: اپلاتې زه نه وایم، ستا د شیدو قوتي اپلاتې وایي. اوس د سر په خلاص شو.
3: ای وا حمید خانه، تریخ مرچکه مه کېږه، لږ ګوړه شه ګوړه. خدای یو د ګورې خوږې دي، که به دې په دې خبرو رسېدلی یم.
5: دا داسې په خبره نه پوهېږم. دا پیژنې؟
3: څکه والکه پیژنم، نیم چارکه دی
5: په دې نیم چارکی دي چې په دې سر ووولم ایله به په خبره ورسېږي.
3: ګوره پام کوه پام کوه چې وار ونه کړې، د دوکان ښیښې به ماتې کړي. خدای یو دی ګوړې خوږې دي، له خپل تندي نه د دوکان په ښیښو ډېر خفه کېږم.
5: چې داسې ده نو تر وخت تېرې شو، دې دې راباندې خرڅوي چې ومې شولې د څکې نه وي. پیشو ته مې کېښودې، هغې مو نه خوړې. اله جیب ته لاس کوه، پیسې مې راکړه. اله
3: حمید خان، ته خو زما غوندې په تور ټکې نه پوهېږې، په شیدو څنګه وپوهېدې چې تر وخت تېرې دي؟
5: دا قوتي مې په لوستې کس وکتل، هغه راته وویل چې تاریخ تیر ده.
3: خدای یو دی او ګوړې خوږې دي، دا یو څو قوتۍ به له هغه پخوانۍ شیدو پاتې وي. وایم پیسو ته مه خفه کېږه زوروره، داسې نغدې چغدې به یې درکړمه، خو لږ صبر به راته وکړي.
6: ډرامه مو واورېده، او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي. که غواړئ زموږ دا او نورې خپرونې بیا واورئ، نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بیلابیلې خپرونې واورئ. او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ، نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ: 0 4 6 6 6. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 4 6 6 6. او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه، وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي، کولی سي چې د افغانستان آواز 410 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 410 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړونده ادارو سره شریکوي. خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري. تر بیا مو لوی لامل.

0: توسعی متحمل می شوند. انگی کاور رئیس این سازمان در هلند گفته است که با کاهش بودجه برنامه های امدادی، زنان و دختران نخستین کسانی هستند که دسترسیشان به خدمات صحی، عایدات، حمایت و آموزش را از دست می دهند. با گفته او این وضعیت اکنون به گونه خاص در مناطق چون نوار غزه، افغانستان، سودان و میانمار محسوس است. خانم کاور که به تازگی از افغانستان دیدن کرده می گوید که در این سفر از چندین پروژه امدادی بازدید کرده که به زودی با پایان بودجه روبرو خواهند شد. از جمله یک کلینیک درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید و یک برنامه آموزشی که توسط زنان برای آموزش دختران در مناطق دورافتاده راه اندازی شده است. او می گوید در یکی از این کلینیک ها نوزاد دختر 7 ماهه را دیده که تنها 3 کیلوگرم وزن داشته است. با گفته او این کودک طی چند روز درمان بهبود یافته و این نشان می دهد که چنین مراکز درمانی می توانند جان کودکان را نجات دهند. او گفته که در یک پروژه آموزشی نیز با دختر 9 ساله دیدن کرده که تازه خواندن را آغاز کرده و با شوق فراوان از آرزویش برای دکتر یا معلم شدن سخن گفته. رئیس سازمان کر ندرلند هشدار می دهد که توقف این کمک ها نه تنها زندگی کودکان امروز بلکه آینده نسل بعدی را نیز تهدید می کند. با گفته او افغانستان ممکن است معلمان آیندهش را از دست بدهد و فرصت‌های اقتصادی نیز محدودتر شود. او افزوده که با وجود محدودیت‌ها هنوز زنان در افغانستان به کمک رسانی ادامه می‌دهند. از جمله قابله‌هایی که برای ارائه خدمات صحی به مناطق دوردست سفر می‌کنند یا زنانی که با وجود دشواری‌ها در مراکز درمانی کار می‌کنند. اما با گفته او ادامه این وضعیت بدون حمایت پایدار ممکن نیست و سازمان‌های تحت رهبری زنان بیش از هر زمان دیگر به بودجه دراز مدت و امنیت نیاز دارند.
1: ببرک احساس خبرنگار ایزامی ما از کابل گزارش می‌داد. خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی. ادامه چشم دو از بی بی سی. شمار افسران زن در پلیس پاکستان هنوز اندک است و همچنین این شغل برای زنان چالش های به همراه دارد. اما یک افسر زن و از باشندگان پشاور انتخاب شده تا هم در اداره پلیس کار کند و هم به زنان دیگر جرأت بدهد که در جامعه مرد سالار بتواند براحتی در نهادهای امنیتی کار کند. خانم مغیث با رحمان الله خطک خبرنگار بی بی سی در پاکستان صحبت کرده است.
2: پدر من نیروهای امنیتی را خیلی دوست داشت، مثل ارتش پاکستان و نیروهای پلیس. خوشبختانه حالا خودم در پلیس در بخش کمیسیون خدمات عامه کار میکنم. پیش از این عضو نیروهای نخبه بودم. برایم جای افتخار است که آنجا یک واحده از نیروهای مرد زیر دستم بود. در گلبهار مسئول بخش زنان بودم. بیشترین تماس‌های تلفنی و شکایت‌هایی که می‌آمد از طرف زنان بود که من به شکل درست با آنها رسیدگی می‌کردم.
3: دیر خط طریقی سر الحمدلله. زما امی دیر زیاده یو ساده ایم.
2: مادرم یک انسان خیلی ساده است و خیلی پریشان می شود. با آن هم تشویقم می کند و به من افتخار می کند. با پوشیدن لباس های خوب علاقه دارم. آشپزی را هم دوست دارم و خودم آشپزی می کنم.
3: نو اخپل کومه.
2: من به وظیفه خود بسیار میبالم، چون در آن چیزهای زیاد آموختم. برای مردم خدمت میکنم. به خارج از کشور هم سفر کردم. وظیفه خوب است و با آن میتوانی روی پاهای خودت ایستاد شوی. اگر در خانه به شما خشونت و ظلم می شود، بیایید به مرکز پلیس. در هر دفتر پلیس کارمند زن هم هست که خدمت شما را بکنند. اگر خواهرانی باشد که از خانه بیرون شده نمی توانند و یا فکر می کنند رفتن به ماموریت پلیس برایشان زیاد مشکل است، می توانند به فرمانده پلیس شهر دکتر صاحب میا سعید و یا هم به آمر ارشد پلیس ما پیام بفرستند. همچنان به من هم می توانید پیام بفرستید. هر مشکل داشته باشید انشاءالله حل میکنیم. در دنیای هنر و سینما هم روند انتخاب بازیگر جدید برای ایفای نقش جیمز باند رسما آغاز شده است. اتفاق هیجان انگیز که پس از سالها انتظار و گمانه‌زنی ها درباره جانشینی دانیل کریگ در نقش ماموریت افسانه‌ای 007 رخ می‌دهد. جزئیات بیشتر از حمید نور می‌شنویم.
4: باند any thug can kill.
5: فرایند انتخاب بازیگر جدید برای نقش جیمز باند پس از سالها انتظار و گمانه‌زنی درباره جانشین دانیل کریگ برای نقش 007 رسما آغاز شده است. استودیوی MGM آمازون اعلام کرده که جستجو برای جیمز باند بعدی آغاز شده است. گزارش شده که در هفته‌های اخیر آزمایش بازیگری برگزار شده و به نظر می رسد که انتظار طولانی برای معرفی جیمز باند جدید به مراحل پایانی خود نزدیک می شود. 5 سال از نمایش در آمدن فیلم No Time to Die آخرین حضور دانیل کریگ در نقش جاسوس مشهور بریتانیایی گذشته است. همچنین 15 ماه از زمان می‌گذرد که استودیوی آمازون کنترل مجموعه فیلم‌های جیمز باند را به دست گرفته است. این استودیو بیشتر اعلام کرده بود که فیلم بعدی جیمز باند را دنیس ویلنیو کارگردان فیلم دون کارگردانی خواهد کرد و فیلمنامه آن را استیون نایت خالق سریال پیکی بلندرز می‌نویسد. گزارش شده که نینا گولد یکی از مدیران انتخاب بازیگر برجسته هالیوود که در مجموعه فیلم‌های پادینگتون، جنگ ستارگان، پارک جوراسیک و مامامیا کار کرده است، در حال جستجوی یک بازیگر نقش اصلی جدید است. بازیگر موفق 7 فرد رسمی خواهد بود که در طول تاریخ 64 ساله این مجموعه فیلم‌های اکشن نقش جیمز باند را بازی می‌کند. هنوز هیچ جزئیاتی از بقیه بازیگران، طرح داستان یا تاریخ اکران فیلم بعدی که 26 فیلم رسمی باند خواهد.
6: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو پښبا
7: زموږ خبرونه ستاسو لژوند د پیلېږي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه لژوند سره نږدې کړی
8: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري.
9: د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کافشک او ملخانو آفات او د کروندګرو اندېښنې
10: ډېر زړه راستي پښتو ته او چټ کال چې راغلي د خودم لنسته نو دوا په کار د ډاکټرانو باید لاړ شي دوا باندې پاشي.
9: افغانستان کې پر انجنونو او میرمنو د نړیوالو مرستو د کمښت اغېز
0: د دې مرستو بندیدل نه یوازې د نن ورځې د ماشومانو ژوند بلکې د راتلونکي نسل برخلیک هم لګواخ سره مخ کوي. افغانستان خای راتلونکي خون کې لاس ورکړي.
9: په امریکا کې د دینو کړو لخوا د تهران او واشنگتن ترمنځ د پاکستان د منځګړیتوب په رول شک
11: د کارپوهانو په وینا پاکستان په قصدي ډول خپل رول محدود ساتلی او نه غواړي کومه مشوره یا وړاندیز ورکړي ځکه ستونزه رامنځته نه شي.
9: تلی مشهی تاسی ده بی بی سی دوی مسترگ خبروانه او ریز شازیه حیایم. که انترنت لاری نو خبروانه پر بی بی سی پختو فیسبوک، یوتیوب او ویپان باندی لیدالی او ابری دالی سی. ده افغانستان پا بیلا بیر ولایتونی که یو شمیر بازگران وایی چه ده غنامو پر فصلونی ده کفشک او ملخانو آفات اندیخمن کردی. دوی وایی چه ده کفشک هشری ده غنامو پر فصلونو حمله کردی او که مخنیوی ونشی نو سکال بردیر بازگران حاصل ټول نکړي. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دغو حشرو تر اوسه ډیر زیان نه دی اړولی او زیاتوي چې د کرنې وزارت وارد مخه د سیمه ییزو خلکو او بزګرانو په همکارۍ په 2 ولایتونو کې د مخنیوي کمپاینونه بشپړ کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د سید ولی ناصر په غږ خبرېږي.
12: د وچکالی او نورو طبیعي ستونزو ترڅنګ د کفشک او ملخانو آفت په افغانستان کې د کرهنې او کروندګرو لپاره یوه بله ستونزه ګرځېدلې. په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د کرنې وزارت مانی چې په ځینو ولایتونو کې پر فصلونو او په ځانګړې توګه پر غنمو د کفشک په نامه حشرې ترڅنګ ملخانو هم حمله کړې دي. دا وزارت وایي اوس مهال په دریو ولایتونو فاریاب، هرات او بادغیس کې د کفشک آپات شته، خو وایي چې ډیر زیان یې نه دی اړولی. د طالبانو حکومت کې د کرنې وزارت ویاند شیر محمد حاتمی بی بی سی ته وویل په ځینو ولایتونو کې د ملخانو او په ځینو کې د کفشک پر ضد کمپاینونه روان دي.
13: در سال جاری کمپاین مبارزه علیه ملخ او کفشک
14: په روان کال کې د ملخانو او کفشک پر ضد کمپاین په ګڼ ولایتونو کې بشپړ شوای. د غنمو فصلونو ته د دې آپت لامل د زیان وختو مخنیوي شوای. اوس مهال په بدخشان، فاریاب، غور او بادغیس کې د ملخانو د لمنځوړلو کمپاین دوام لري. دغه راز په فاریاب، هرات او بادغیس کې د کفشک آپت پر ضد کمپاین دوام لري. تر اوسه پورې هیڅ ولایت کې چې د کفشک شکه او ملخانو حمله پر شوی جدی زیان نه دی رپورت شوی.
12: بزګران وایي کفشک نومي حشره د غنمو د وګو شیرخوري او حاصلې سخت زیان منوي. دوی له حکومت د مرستې او همکارۍ غوښتنه کوي. په هرات کې د قوریا لرونکو یعنی حال ځایونو د ټولنې مشر عبدالناصر حیدری بی بی سی ته وویل دغه ولایت په څلور ولسوالیو کې کفشک د غنمو پر فصلونو حمله کړي او کمخنیوي ونه شي سخت کال به بزګران حاصل ټول نه کړي.
15: چارو لسوالی
16: هرات په څلور ولسوالیو کې د آفت راغلی. چیروبات سنگی، کشک کوهنه، ګلران او کاروخ ولسوالۍ پکې دي. دا داسې یو آفت دی چې کله پر هر ډول فصل راشي هغه بشپړ له منځه وړي. که مخنیوی ونه شي نو د دې ولسوالیو له اوبیزو او للمي حاصلاتو په بشپړه توګه لاس پرې مینځي. آن د 50 کلونو ونو پاڼې بشپړې خوري. دا یو خطرناک آفت دی.
12: د کفشک له آپت مخکې په هرات او غور ولایت کې د ملخانو حمله رپورت شوې وې. ځینو کسانو د خلکو پر باغونو د ملخانو د حملو ویډیوګانې پر خواله رسنیو خپرې کړې دي. د غنمو پر فصلونو د ملخانو او کفشک د حمله داسې مهال رپورت شوې چې ملګرو ملتونو په یو رپورت کې ویلي په افغانستان کې وچکالي د تیر کال پرتله دوه برابره ډیره شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې ادارې FAO ویلي چې په افغانستان کې د ملخانو د لمنځوړلو سیستم د طالبانو له واکمنېدو وروسته کمزوری شوی دی. د ادارې خبرداری ورکړی و چې که د ملخانو سم مخنیوی ونه شي په راتلونکي کې به دا ستونزه نوره هم ډیره شي.
9: ځینې بزګران بیا وایي چې اندېښمن دي او دلیل هم دا دی چې د کفشک آفت په دوی حاصلاتو ته ډیر زیانونه ورسوي. ځینو بزګرانو پر خپلو فصلونو د کفشک د راتللو ویډیوګانې هم پر خواله رسنیو خبرې کړې او ځینو نورو بیا له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې پر فصلونو یې دغه آفت راغلی دی. د ځینو بزګرانو خبرې اورو.
17: زموږ ځمکې کشفک لري، د نورو خلکو ځمکې هم لري. سکل ډیر زیات شوی دی.
12: هماغه څه چې ګورې دا ټول کشف دي. دا د هرات ولایت په کشکی روبات سنگی ولسوالۍ کې د چشمه کپکی په نامه کلی دی. د سیمې خلک پر خپلو فصلونو د کشف راتلو له امله ډیر اندېښمن دي او وایي چې په یوازې نشي کولی چې د دې آفت مخه ونیسي. ټول بزګران له حکومته د دې آفت له منځه وړلو کې مرسته غواړي. خدای دې وکړي چې دې موضوع ته پام وشي، ځکه چې د ټولو خلکو هیلې د غنمو همدې فصلونو پورې تړلې دي.
18: مبارز جانان يم د پرانه یو کروندګر يم. غنم فصلونه ټول شوي دي، یوازې پالیزونو پخته کښتونو پاتې پالیزو کښتونه چې کل له تیر کال موږ کرلو پالیزو کښتونه له تیر کال دغه مهال و چې کشپانه له بیخي بې اندازې ډولوي په سیلو سیلو وه. ډېر ضرر رسوي کښتو ته او سټ کال چې راغلی دی دومره نشته. نو دوا په کار ده، ډاکټران ته باید لاړ شي، دوا باندې وپاشي کې مړه هم نه کې خو بدبویي خپرې باله بیا دوی دلته نه پاتې بس ټول زید له دې ځای نه.
9: د ځینو بزګرانو خبرې مو اوریدلې چې د کفشک په اړه دوی خپلې اندېښنې څرګندې کړې. په افغانستان کې د کرنې او مالدارۍ برخې یو کارپوه بهیر ګل صابري وایي د کفشک د پیدا کېدو یو دلیل کاروندو ته نامنظمه او ډیرې اوبه ورکول دي او یا سم کیمیاوي کود نه ګټه اخیستل کیږي. یعنی دا چې بزګر له سم کیمیاوي کود نه ګټه نه اخلي. ښاغلی صابري وایي داسې لارې چارې شته چې د آفت کمولی یا له منځه وړلی شي.
15: پلا کفشک یا ترپس چې دی دا حشرات دی یو ټایپ دی حشرات ده چې عموما په شنه رنگ زیر رنگ او نسواری رنگونه که پیدا کیږي او زیاتره د پانو لاندې برخه باندې دا موقعیت لري او د پانو څخه هغه شیره زبیخي چې بالاخره پانو د گنجدو سبب کیږي. نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې نبات د کلوروفیل او د پانو په ذریعه خپل هغه غذایي مواد تهیه کوي. نو دغه پانې له منځه وړي بالاخره هغه دی چې نبات په مکمل ډول له منځه ځي او کوم حاصل چې موږ په نظر کې نیولی وي هغه موږ لاسته نه شي راتلی.
19: نو دلیل یې څه ده؟ دا ولې راپیدا کیږي؟
15: دا عموما چې کله زموږ آبیاري تنظیم نه شي یا خصوصا رطوبت زیات شي نو په دا وخت کې دوی ته زمینه مساعدېږي. او هغه کې یو بل دا ده چې موږ په کروندو کې هرزګیا یا اضافي بوټي موجود لري نو په هغه کې دوی تخم گذاري کړي وي بنا د شرایطو په مساعدېدو سره دوی هغه تاروزی مرحله ته ځي. نو دا وخت کې هماغه ده چې لاند په نبات لپاره کوربه مساعد شي او دوی عملې ته آماده شي او په نباتاتو حمله کوي.
19: څنګه یې مخنیوی کیدای شي؟
15: د آبیاری تنظیم ده د کروندې پاکول د اضافي بوټو یا هرزګیاو څخه ده چې دا باید پاک وساتو او حکومت حیواني کودونه یا چې موږ استفاده کوو هغه باید ښه راسته شوي تجزیه شوي کودونه وي ځکه اکثره وخت په تخم د دې کې انتقالیږي. دا باید پاک وي، آبیاری تنظیم شي، کودهي تنظیم شي او وروسته له هغه بعضې د میخانیکي طریقو څخه بعضې کیمیاوي میتودونه دي چې هغه کیمیاوي درمل لري د انسیکټیسایډ د مختلفو نومونو مارکیټ کې پیدا کیږي کولی شي چې د هغو څخه په استفادې موږ دغه د حشراتو مخه ونیول شو. خو بعضې بزګران که کروندې کمې وي نو ډېر اسانه طریقه یې دا ده چې دوی په کور کې که صابون ولري، مرچ یا اوږه او به ولري د دوی څخه د دغو له مخلوط څخه یو طبیعي درمل جوړیږي چې نه محیط ته ضرر لري او نه انسان ته.
19: تاسو وویل چې د اوبو د ورکړې هغه بهیر باید منظم سي، یا هغه څنګه منظم سي؟
15: یعنی موږ د هر فصل دپاره ټاکلي آبیاري ته ضرورت لرو او په خپلو هغه کریټیکل سټیج چې ورته وایي یا مهم سټیجونه د نبات په هغه وخت کې آبیاري ته ضرورت لري. دا چې بزګر اکثره وخت اوبه په لاس ورځي تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ په افغانستان کې آبیاري د میراب سیستم داسې تنظیم نه وي. 15 ورځې بعد یا 20 ورځې نوبت ورځي نو دوی کوشش کوي چې څومره زیات آبیاري وي باید وی کې. همدا علت هر شی چې د ټاکلي مقدار څخه زیاتېږي هم تاوان لري او که کمیږي هم تاوان لري.
19: ځینې بزګر وایي چې مثلا دوی دومره توان نه لري چې د دا ډول آفتونو مخنیوی وکړي. د دوی ډېر غږ پر حکومت باندې، حکومت څه کولی شي؟
15: د حکومتونو په کچه خو لازمه ده چې داسې د عامه په هوایي پروګرامونه که د خصوصي سکتور په چوکاټ کې وي او که د خپل دولت په چوکاټ کې وي د عامه په هوایي پروګرامونه د ولایتونو په کچه او حتی د ولسوالیو په کچه پلي کړي او بزګران په ګروپي شکل، د تجمعي شکل او په فردي شکل چې په دې برخه کې په هر ولسوالۍ کې مسلکي کارمندان شته بنا دوی ته لازمه ده چې داسې ورکشاپونه ورته ونیسي، سمینارونه ورته ونیسي، حتی خپل ډیمانسټریشن پلاټ یعنی معاشي قطاعات ورته جوړ کړي او عملاً دا شیان په هغه فیلډ کې ورته وښودلی شي. دغه یوه غټه همکاري ده. او بل په عاجلو واقعاتو کې کله چې د دستجمعي وي په دې وخت کې باید د خپل د وزارت زراعت او یا د حفاظي نباتاتو څنګه دا چې عاجل تدابیر باید د پاره ونیول شي ځکه چې باید دلته د خان خسارمن نشي. او که چیرې ساحه کمې وي بزګران کولی شي چې ما مخکې یادونې کړې ډېر په ساده میتود باندې هم د داسې حشراتو مخه نیولی شي چې هغه کولی شي د صابون وږې او د مرچو دا سره وټکوي او دا سره ګډ کړي او بیرته د جل څخه وباسي. هغه مقدار د یو څه مقدار یې اوبو سره ګډ کړي او د اوپژي کې یعنی دا ډېره یو ښه طریقه ده.
19: په افغانستان کې د کرنې او مالدارۍ برخه یو کارپو بهیرګل صابری وو. یو نړیواله مرستندویه اداره کیر نیدرلند وایي له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت لویه بیا میرمنې او انجینې ورکوي. د شتمنو هیوادونو د بشري مرستو کمښت په افغانستان او ځینې نورو هیوادونو کې د تر ټولو زیانمنو قشرونو د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. دغه نړیواله مرستندویه اداره خبرداری ورکوي چې په افغانستان، غزه، سودان او میانمار کې د مرستندویو پروژو د بودیجې بندېدل د ښځو او انجونو لاسرسی، زده کړو، روغتیایي خدمتونو حقونو او د ژوند فرصتونو ته لجدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. په همدې حال کې یو شمیر نړیوالو سازمانونو هم په وروستیو اونیو کې افغانستان ته د بشري مرستو د بودیجې د کمیدو د پایلو په اړه ورته خبرداری ورکړی دی. لکه بل زموږ همکار ببرک احساس راپور راکوي.
0: دغه مرستندویه سازمان خبرداری ورکوي چې خزی او انجونې د نړیوالې بشري او پراختیایي مرستو د کمیدو له امله تر ټولو زیات زیان ویني. د دې سازمان مشره انګی کاور وایي چې د دې مرستو د کمیدو له امله خزی او انجونې لومړني هغه کسان دي چې روغتیایي خدماتو، عایداتو، ملاتړ او زده کړو ته لاسرسی له منځه ځي. د هغې په وینا دا وضعیت په ځانګړي ډول په غزه، افغانستان، سودان او میانمار کې په څرګند ډول محسوس دی. آغلی کاور چې تازه افغانستان ته سفر کړی وایي چې په دې سفر کې له مرستندویه پروژو لیدنه کړې ده چې ډېر ژر به یې بودجه ختمه شي. په دې کې د سختې خوارځواکۍ لرونکو ماشومانو د درملنې یو کلینیک او د نجونو د زده کړو یو داسې پروګرام شامل دی چې د ښځو لخوا په لرې پرتو سیمو کې پر مخ ځي. هغه وایي چې په یوه کلینیک کې یوه او میاشتنۍ نجلۍ لیدلې چې یوازې 3 کیلوګرامه وزن یې درلود. د هغې په وینا دغه ماشومه په 2 ورځو کې د درملنې وروسته ښه شوې ده او دا ښیي چې دا ډول روغتیایي مرکزونه د ماشومانو ژوند ژغورلی شي. هغه وایي په یوه تعلیمي پروژه کې له 9 کلنې نجلۍ سره لیدلې چې تازه یې لوستل پیل کړی او په ډېره مینه یې ورته ویلي چې غواړي ډاکټره یا ښوونکي شي. د کیر نیدرلند مشره خبرداری ورکړې چې د دې مرستو بندېدل نه یوازې د نن ورځې د ماشومانو ژوند بلکې د راتلونکي نسل برخلیک هم له ګواښ سره مخ کوي. د هغې په وینا افغانستان ښایي راتلونکي ښوونکي له لاسه ورکړي او اقتصادي فرصتونه به نور هم محدود شي. هغې زیاته کړې چې سره له ټولو محدودیتونو لا هم په افغانستان کې ځینې ښځې د مرستو رسولو کار ته دوام ورکوي، لکه قابلې چې لرې پرتو سیمو ته د روغتیایي خدماتو لپاره سفر کوي او یا هغه ښځې چې په روغتیایي مرکزونو کې کار کوي. خو د هغې په وینا د دې وضعیت د دوام لپاره تلپاتې ملاتړ ته اړتیا لري او د ښځو تر مشرۍ لاندې سازمانونه تر بل هر وخت زیات اوږدمهاله بودجې او امنیت ته ضرورت لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په وروستیو اونیو کې افغانستان ته د بشري مرستو د کمیدو د پایلو په اړه ورته خبرداری ورکړی دی.
19: له کابل زموږ همکار ببرک احساس و. د امریکا د بهرنیو او عدلي وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې که څوک د دوی د یوه تری تم شوي وګړي په اړه معلومات ورکړي او یا یې په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړي نو $6 میلیونه جایزه ورکوي. په افغانستان کې تری تم شوی امریکایي وګړی پاول اوور بی نومیږي. نوموړی یو خپلواک لیکوال دی چې په وروستي ځل په 2014 کال کې د مې په میاشت کې د افغانستان په خوست ولایت کې لیدل شوی و. د امریکا سی بی ایس نیوز رسنۍ د دغه هیواد د پولیسو له قوله ویلي چې ښاغلی اوور بی له تریتم کېدو نه مخکې ویلي وو چې شاید له افغانستان نه پاکستان ته واوړي. ویل کېږي نوموړي په هغه وخت کې د خپل یو کتاب لپاره د معلوماتو پر راټولولو بوخت و. د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه اوري. حماس او اسرائیل دواړو منلي چې د حماس ډلې مشر عزالدین الحداد د جمعې نه وخته د غزې په ښار کې د اسرائیلو په یو برید کې وژل شوی دی. نوموړی له تیر کال راهیسې د حماس مشر ټاکل شوی و. دی د حماس ډلې هغه وروستی ژوندی مشر و چې د اکتوبر بریدونو په تنظیمولو کې لاس درلود. اسرائیل ویلي یوه اونۍ په ډېر دقت سره د نوموړي ځای وڅاره. په غزه کې له تیر اکتوبر میاشت راهیسې اوربند اعلان شوی خو اسرائیل وایي حق لري چې د حماس غړي په نخ کړي. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه پر بی بی سی پښتو وبپاڼه هم واوري. بل خبر دا دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د امریکا او نایجیریا وسلوالو ځواکونو په نایجیریا کې په ګډو عملیاتو کې د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې یو لوړ پوړی قومندان وژلی. هغه ویلي ابو بلال په نړیواله کچه د دې ډلې دویم کس و. د بی بی سی خبریالان وایي هغه ډیر پیژندل شوی کس نه و او په افریقا کې د داعش شریکه والا. او د تایوان ولسمشر په ټینګار د امریکا غوښتي چې پر دوی د خپلې وسلې وپلوري، خو چین ته د ډونالد ټرمپ له سفر وروسته خپله ښاغلي ټرمپ ویلي لا یې پر تایوان د وسلو د پلور پریکړه نه ده کړې. د تایوان د ولسمشر ویاند وایي امریکا ورسره قانوني ژمنه کړې ده چې د هیواد دفاع په برخه کې به ورسره مرسته کوي. ولسمشر ټرمپ چین ته د خپل سفر پای ته رسولو وروسته تایوان ته خبرداری ورکړی چې له چین نه د خپلواکۍ اعلان نه کوي. بل پلو په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر راتلونکې سه شنبې پورې چین ته سفر وکړي. نور جزئیات د ابراهیم امیری په راپور کې.
17: د تایوان ولسمشر لای جینګ ټی په تازه څرګندونو کې له امریکا نه پر تایوان د وسلو پر پلور ټینګار کړی دی. د تایوان د ولسمشر یو ویاند ویلي د امریکایي پوځي تجهیزاتو پلورل نه یوازې یوه قانوني ژمنه وه، بلکې د سیمه ییزو ګواښونو د مخنیوي لپاره هم اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې د چین ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره د لیدنې پر مهال خبرداری ورکړه چې د تایوان ناسم مدیریت کولای شي چې د مخامخ جګړې لامل شي. چین تایوان د خپل خاورې برخه ګڼي، خو هیڅ کله یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلو لپاره له زوره کار نه دی اخیستی. ولسمشر ټرمپ د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د لیدنې پر مهال ټینګار وکړ چې د تایوان د خپلواکۍ په هڅه کې نه دی او له بیجینګ او تایوان نه یې وغوښتل چې خپل منځي اختلافات کم کړي.
20: No, nothing changed. I will say this. I'm not looking to have somebody go.
21: نه، زه به وایم چې هیڅ شی نه دی بدل شوی. زه دا هڅه نه کوم چې څوک خپلواک عمل وکړي. موږ نه غواړو چې 1500 مایل لرې جګړې ته لاړ شو. زه دا نه غواړم. زه غواړم چې هم چین او هم تایوان آرام شي.
17: ولسمشر ټرمپ د میلیارډونو ډالرو په ارزښت پر تایوان د وسلو د پلور په اړه پوښتنې په ځواب کې وویل د وسلو پلور یې تر اوسه نه دی تصویب کړی او غواړي وګوري چې څه پیښیږي. ښاغلي ټرمپ ورته مهال کې تایوان ته خبرداری ورکړه چې له چین نه دې په رسمي ډول د خپلواکۍ اعلان نه کوي، خو د تایوان ولسمشر ور د مخه ویلي چې تایوان رسمي خپلواکۍ اعلانولو ته اړتیا نه لري ځکه چې لا د مخه ځان یو خپلواک هیواد ګڼي. د تایوان او چین ترمنځ اصلي اختلاف د حاکمیت او خپلواکۍ پر سر دی. امریکا چې د تایوان تر ټولو لویه پوځي او سیاسي متحده ده، له چین نه تایوان ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي په موخه او د دې ټاپو د امنیت لپاره پرې وسلې پلوري چې دا د بیجینګ او واشنګټن ترمنځ د اړیکو د خرابېدو اصلي لامل ګڼل کیږي ځکه چې چین تایوان خپله سره کرښه بولي.
19: د ابراهیم امیری راپور وو. د هند او متحده عربی اماراتو ترمنځ د دفاعي همکاریو په داسې قانوني چوکاټ هوکړه شوې چې له مخې به دواړه هیوادونه له یو بل سره نوي دفاعي ټکنالوژي او استخباراتي معلومات شریکوي او د ترهګرۍ خلاف همکاریو باندې به خپل تمرکز لا ډیروي. دا هوکړه د جمعې پر ورځ متحده عربی اماراتو ته د هند لومړی وزیر نریندرا مودي له رسیدو وروسته لاسلیک شوې ده. د هند لومړی وزیر له دغه ځایه د څلورو اروپایي هیوادونو په سفر هم ځي. خو عرب اماراتو ته د نریندرا مودي سفر ولې مهم دی؟ په موږ په دې اړه د بی بی سی آنلاین برخه یو تحلیل ته چې یوسف خان زدرانی وړاندې کوي.
22: د هند لومړی وزیر نریندرا مودي د جمعې پر ورځ د متحده عرب اماراتو لمشر شیخ محمد بن زاید النهیان سره د خبرو پر مهال ویلي هند په لویدیځ آسیا کې امن راوستو ته د اړتیا وړ هرې مرستې ته چمتو دی. هغه په متحده عرب اماراتو د ایران حمله هم وغندلې. په متحده عرب اماراتو کې د امریکا یو مهمه پوځي هډه ده او د امریکا او ایران جګړې پر مهال ایران څو ځلې متحده عرب امارات په نخښ کړل. د هند لومړی وزیر نریندرا مودي د غبریدونو ته په اشاره وویل څرنګه چې متحده عرب امارات نخښ ګرځول شوی دا هند ته د منلو نه ده، خو دا چې اماراتو څومره حوصله کړي دا ډیره د ستایلو ده. اماراتو ته د سفر پر مهال د لیک شوی دفاعي تړون لمخې په پلان کې د چې دواړه هیوادونه به له یو بل سره په دفاعي صنعت کې همکاري کوي. په دې کې نوي ټکنالوژي، فوزي زده کړې، ګډ فوزي تمرینات، سمندري غزمې، د سایبری بریدونو په وړاندې دفاع او نورې همکاري شامل دي. د منځني ختیځ یو څېړونکي کبیر تنجا هندي رسنیو ته ویلي د 15 میلیارد ډالرو پانګونه او د دفاعي همکاریو لاسلیک شوی تړونونه به له هند سره د اماراتو ښې اړیکې لا ژورې کړي. دی وایي دا سفر په ټوله کې د متحده عرب اماراتو د ملاتړ په موخه پلان شوی چې پر ایران د امریکا او اسرایلو جګړې پر مهال د ایران توغندي توغول شوی. نو موړی زیاتوي د هند او اماراتو ترمن د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري کیږي او په خلیجی هیوادونو کې امارات د هند تر ټولو نږدې سوداګریز ملګری دی. په دغه سفر کې د هند او اماراتو ترمن د پیټرولو زیرمو په اړه هم یو ستراتیژیک یاده خلاص لیک شو چې موخه یې د خامو تیلو په ګډ وډ مارکیټ کې د هند انرژي ثابت ساتلو سره مرسته بلل شوی. د دې ټولو دوارخیزو همکاریو ترڅنګ د غنوي شراکت ته لدی درکه هم لنګدې قتل کیږي چې په دې ورستیو کې د متحده عرب اماراتو او پاکستان اړیکې سړې شي. د دې ترڅنګ پاکستان روان کال له سعودي عربستان سره د دفاعي همکاریو تړون لاسلیک کړ او اوس هند د همکاري له متحده عرب اماراتو سره پیلوي. دا دواړه عربي هیوادونه پر ایران د اسرایلو او امریکا بریدونو له کبله مخامخ زیانمن شوي او د ایران د توغندیزو بریدونو څخه د دفاع پلټ تدی.
1: همکار می یوسف خان زدران وو په روسي ورځو کې په امریکا کې ځینو کډوګیو د ایران او امریکا ترمنځ د پاکستان د منځګړیتوب پر رول شک خوتلی. که څه هم واشنگتن او تهران بیا هم ټینګار کړی چې دوی پر اسلام آباد باور لري، خو ښکاري چې د منځګړیتوب په هیر پټه په ولاړ حالت سره مخامخ شوی. خو بیجینګ ته د ولسمشر ټرمپ له سفر یوه ورځ مخکې چین د پاکستان وغوښتل چې د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړیتوب په هیر چټک کړي. خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد څنګه دا په هیر چټکولای سي چې اوس تر ډیره یوازې د پیغام تر تبادله محدود شوی. په اسلام آباد کې د بي بي سي اردو خبريال عمر دراز ننګیانا په دې اړه یو تحلیل کړی چې پښتو بڼه عبد الله الهام وړاندې کوي.
2: کارپوهان وایي چین پر ایران پام وړ غیز لري، خو دا پوښتنه هم کیږي چې ولی چین خپل نه مخ کیږي چې د پاکستان تر شا دريږي. کارپوهان وایي چین ځکه غواړي پاکستان دا بهر چټک کړي چې خپل هم ګټې لري او له ایران او سعودي څخه انرژي اخلي او دا دواړه هیوادونه د چین مهم بازارونه هم دي. کارپوهان وایي چین غواړي سیمه آرامه وي، هرمز څنګه پرانیستی پاتې شي او اقتصادي ثبات وساتل شي. خو کارپوهان دا هم وایي چې پاکستان په عملی ډول له پیغام رسولو پرته ډیر څه نشي کولای. د کارپوهانو په وینا پاکستان په قصدي ډول خپل رول محدود ساتلی او نه غواړي کومه مشوره یا وړاندیز ورکړي ځکه ستونزه رامنځته نشي، ځکه که ستونزه پیښیږي مسؤلیت به پرې واچول شي. سره له دې پاکستان کولای شي دواړه لوري وهڅوي چې د اوربند بهیر چټک کړي او لومړی د جګړې درول مهم وبولي، بیا پر نورو پیچلو مسلو خبرې وکړي. د اسلام آباد د قائد اعظم پانتون استاد محمد شعیب وایي د ایران او امریکا ترمنځ د 40 کلونو کړکیچ په یو تړون نشي حلیدای، نو اړتیا ده چې لومړی جګړه ودرېږي او وروسته نورې خبرې دوام ومومي. خو پاکستان له ځینو ستونزو سره هم مخ دی، لکه دا چې له اسرائیلو سره اړیکه نه لري، حال دا چې اسرائیل د دې جګړې یو مهم اړخ دی. د اړتیا پر مهال پاکستان باید د امریکا له لارې اغیز وکړي. بل ستونزه دا ده چې په امریکا کې ځینې ډلې د پاکستان ضد دریز لري او هڅه کوي د دغه هیواد پر رول شک پیدا کړي. همدارنګه د ایران او امریکا ترمنځ د باور کموالی د منځګړتوب کار سختوي. دواړه خواوې غواړي داسې تړون وکړي چې په خپل هیواد کې بریا وخی. ولسمشر ټرمپ غواړي له پخوانی اتومي تړونه غوره موافقه وړاندې کړي او ایران غواړي بندیزونه لري شي او زیانونه جبران شي. له دې ټولو سره سره دا پوښتنه هم راولاړیږي چې که بهیر هم داسې روان وي، آیا د پاکستان موقف به زیانمن نشي؟ کارپوهان دا احتمال کم ګڼي. دوی وایي پاکستان یوازې د خبرو اسانتیا برابروي، نو ځکه به یې موقف زیانمن نشي. دوی دا هم وایي که جګړه اوږده شي او بشپړ اوربند هم ونه شي، د پاکستان اعتبار ځکه نه زیانمنېږي چې د دغه هیواد هڅې لا د مخه ستایل شوې. خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې که جګړه دوام وکړي، اقتصادي ستونزې رامنځته کیږي او ښایي پاکستان تر لا ډېر فشار لاندې شي، په ځانګړي ډول چې ښایي له ایران سره اړیکې ترینګلې شي. په تیره بیا دې وخت ته پکې تو سره چې پاکستان په خپل دوه واړخونو کې ورلمخه په شخړو کې وته.
1: پاکستان کې د پولیسو پلیکو کې د خزینا افسرانو شمیر لا هم خورا کم دی او د پولیسو دند د ډیرو میرمنو لپاره ننګمنو ډکه بلل کیږي. خو د پیښور اوسیدونکو افسر، البته د پولیسو افسر د میرمن مغیث د لارې ځکه ونیول چې د خپل ټولنې هغو ښځو ته د لاسرسي او خوندې دروازه پرانیزي کوم چې د ستونزو سره سره د نارینه او د واکمنۍ له امله د پولیسو دفترونو ته نسی تلای. په پیښور کې زموږ همکار احمد الله د من مغیث سره خبرې کړې وې. د خپل ژوند کیسه کوي.
3: زما چې کوم والد صاحب دی، د هغه ډیر شوق او فورس یې ډیر زیات خوښو، پاک آرمی پولیس فورس. نو زما الحمدلله اوس زه خپل دلته پولیس کې ایز ای ایس ایچ او ایم تھرو پبلک سروس کمیشن راغلی یم. زه دین پهلا الیټ فورس کې ومه د مال لپاره اونر چې زه یو د میل یونټ انچارج ومه الیټ فورس کې زه ګلبهار کې از انچارج وومن ډیسک کوم ما به الته فیمیل ډیل کولې کمپلینټ بچ کم راتل ډیر ښه طریقې سره الحمدلله زما امی ډیر زیاته یو ساده انسان ده او ډیره پریشان کیږي خو بیا موږ له همت راکئ او په موږ باندې فخر محسوسی ځان د پاره ښه ډریسنګ وغیرہ هغه شوق مې دی دین علاوه کوکینګ ډیر زیات نو خپل کوم نو زه خپل جو باندې ډیر فخر کوم ځکه چې ما په دې کې ډیر څه زده کړل د خلکو خدمت مې وکړو تاسو باندې که ظلم تشدد په تاسو باندې پکور کیږي تاسو راشي پولیس سټیشن ته او هر پولیس سټیشن کې تقریبا فیمیل موجود دي تاسو خدمت د پاره زما کمی خويندې چې کوم کورونو نه وته نشي او هغه وی چې موږ ته ثاني تتل ډیر زیات مشکل دي نو تاسو زموږ سی سی پی او صاحب هغه ته تاسو میسج کولای شئ زموږ ایس ایس پی اپریشن سیف دي هغه ته کولای شئ تاسو ما ته میسج کولای شئ نو تاسو چې څه مسئله وي هغه به ان شاء الله موږ حل کوو
19: د خیبر پختونخوا په دیر کې شاه فیصل هم د حقونو وکیل دی او هم سندری وایي هغه موسیقي د منو سوکلی لپاره یو مهمه وسیله بولی نو راځي د نوموړي خبري واورو